0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.

0: qirqdi. Bir xotin baqiradi. Voy sho'rim qursin. Voy o'lsin, pulimni olib ketibdi. Boshini qo'yib o'tiruvdi ya, ona mehriga to'ymaganman deb iflos. Voy voy, niyati buzuq ekan. Ikkala xonasidagini shimshidan qilib ketibdi. Shu oldiga erlari kelib, o'g'lini sezmadingmi? Sezmadim. Niyati buzuqligini sezmadim. Dollarni ham olib ketibdimi? Dollarni? Voy, o'lib qoldim. Dollar seyfda dadasi debdilar.
1: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda, men ketdim. Uyga qarab o'tirgan. Xo'p, ehtiyot bo'lgin.
1: Xo'p, vostaka. Haligi men bugun dugonam bilan ko'rishaman, bilasiz-a?
5: Ha, bo'pti, ko'rsang ko'rishaver. Faqatchi vaqtliroq kelgin, xo'p?
1: Ha, xo'p, xo'p.
6: Voy Ozoda, qalaysan, bormisan?
1: Voy, yaxshimisan, o'zing ishlari yaxshimi?
6: Ko'rinmaysan, ham qatlaga yo'g'ib ketding.
1: Ay, yurinman, vaqtim yo'q-de, ishlarim ko'p.
6: Voy, Ozoda, medal olsopsanmi?
1: Chiroyli, menga-chi rossiyam yoqdi, bilasanmi, hozirchi medal taqib yurish modada.
6: Unga qo'shib yana nima olsa olgansan?
1: Voy, bumi? Bu vostakamlarni sochlari?
6: Yuring hali tiri-ku.
1: Voy, erim tirilikka tiri, xudoga shukur. Lekin sochlari o'lganiga 2 yil bo'ldi-de.

0: Hikmat izlab.
1: Sud zalida ajrim masalasi.
2: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli. So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
1: Bolaning ijobiy xotirasi.
3: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
4: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
5: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
4: Menmi? Albatta, dadajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
1: Bolaning salbiy xotirasi.
5: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
3: Sabr qil, shularni harakatida manku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
5: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
3: Nima? Ortiqcha gapirvorma deyman mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
2: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
4: Dadajonim meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
1: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Марказ Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Ульфадлар маза қилиб чойхонада дам олиб ўтиришди.
4: Олинг, олинг, ошни қара,
5: ошни қара.
4: Олинг, олинг, ух, issiq ekan-ku, олинг.
5: Ой, ош тўрмасин.
3: Ульфатлардан бири маст бўлиб қолиб гап бошлади.
4: Оғанлар, мен сизларга битта гап айтмоқчиман.
5: Nima gap, do'stim?
4: Men xotinim bilan ajrashmoqchiman.
5: Ye, tinchlikmi, nima bo'ldi?
4: Tamom, ajrashaman dedim-mi? Ajrashaman.
5: Nima bo'ldi o'zi? Voy, axir seni xotining juda ham yaxshi ayol-ku.
4: Hali ham yaxshi ayol, lekin juda ham yaxshi bo'lib ketyapti. Oxirgi payt xotinim har kuni kechasi restoran barligiga kirib yuradi.
5: Yo'q.
4: Tamom, ajrashaman dedim-mi? Ajrashaman.
5: Restoranlarga kirib yuribdimi?
4: Har kuni shahardagi hamma restoran barli bittasi ham qolib ketmaydi, hammasiga kirib chiqadi.
5: Nega kiradi? Do'stim, nega kiradi? Tushunmading.
4: Nimaga kirardi? Mani qidirib kiradi-de.
5: Yo'q.

0: Nazo.
1: Asiz o'di.
0: Ha Nazo, qatki ketvossan, shoshilib tinchlikmi?
1: Voy, qilaysan siz o'di, kelganing yaxshi bo'ldi de. Yur, sanda ishim bor.
0: Nima ish, etvor?
1: Anu, psixologiya domlasi bor-ku, o'zi ham psixologga o'xshaydigan-chi.
0: Xo'sh, nima bo'pti?
1: O'sha xizmat safaridan bugun qaytar ekan. Shuni kutib olishim kerak vokzalda. O'rningga san bor.
0: Nimaga men boraman? Bilasan, o'sha domlani ko'rishga ko'zim yo'q.
1: Dekan aytdi de, agar borsang-chi, senga 10 ming beraman. Iltimos, o'rta yo'q demagin.
0: Agarda kelmay qolsa-chi?
1: Unaqada 20 ming beraman.
0: Bora qo'ygin. A mayli, o'rtog'im bo'lganingga yo'q demadim. Iya, to'xta. Kecha menga pulim yo'q. Yanding-ku, menga qatdan bermoqchisan pulni?
1: Men borishga rozi bo'lganim uchun dekan menga 50 ming beradigan bo'ldi. O'shandan 10 mingni senga beraman-de. 2 dugona.

0: ensemble. Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: O'tkazilgan tadqiqotlarga qaraganda, bola onaning har bir hayajoni, g'amu istirobini o'ziga qabul qilib olar ekan. Olimlar murg'ak chaqaloq atrofida nimalar bo'layotganini nafaqat onasining yuzidagi ifoda va ovozidagi o'zgarishlardan, hattoki hididan seza olishini isbotlab berdilar. Shunday ekan, aziz ota-onalar, farzandingizning baxtli va sog'lom bo'lishini istasangiz, o'zingiz uchun ham baxtli va sog'lom turmush tarzini tanlang. Unutmang, sog'lom bola, baxtli kelajak.

0: kechir olsan kechir.
1: Kuldirgich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada osh damlab o'tirishibdi.
2: Olinglar,
3: olinglar,
2: toshinglar qani.
3: To'masan.
1: Ulfatlar oshdan oldin ozgina qittay-qittay qilishdi. Do'stlardan biri har gal ichayotganida ko'zlarini yumib oladi. Jo'ralar undan so'rashdi.
4: Ey, menga qara og'ayni, har gal shu qittay-qittay qotganimizda ko'zini yumib olasan.
5: Ha, gap shundaki, men xotinimga shunaqa deb va'da berganman-da.
4: Qanaqa va'da?
2: Va'da.
4: Ey, nima degansan xotiningga?
5: Xotinimgami? Bugundan boshlab aroqqa umuman qaramayman deb va'da beruvdim-da. Qani olinglar, olinglar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: qasqali. Siz axlat tutib yurgan qo'yni halqa tarqatyapsiz. Grip tarqatyapsiz. Baranni grip.
1: Yengil kasallik chiqdimi? Baranni grip ham chiqdi endi. Otingiz yig'ishtiringmidi?
0: Yo'q, u meni so'zim yig'ishtiring.
1: Otingiz nima deb to'xtab qolyapman. Men bunaqasini ko'rmaganman. Otingiz yeting.
0: Ishing nima?
1: Ishing nima aka? Otda
0: shashlik. Yo'q,
1: sakstoga. To'rtta jigar, to'rtta go'sht. Iltimos. Ishing nima aka? Okay.
0: Ishing nima aka?
1: Yo'q, menga. Ahlat yonidan o'tib ketgan shunda.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Vostakma.
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka.
5: Da.
3: Siz ishga ketganingizdan keyinchi uyda bitta ham jonzot qolmaydi.
5: O'zicha uyda sandagi bitta jonzot borligini o'zi ham yetadi.
3: Nima, kuni bilan bir o'zim zerikib ketyapman axir.
5: Ha, ozoshtak. Bo'lmasam-chi ozoda, senga bir yaxshi bir ermak uchun bitta mushuk olib berishim kerak ekan-da.
3: Nima?
5: Mushuk bor-ku. Ana shu mushukdan keyin sen ham muloyim bo'lib unga qarab erkalanishni, mehribonlikni o'rganamiding deyman-da.
3: Bu nima deganingiz? Bu nima deganingiz? Nima, men qanaqaman o'zi? Qanaqa gapiraman men?
5: Prostacha ozosh oldirlari etishsi ishonmasdim. Xotin kishi boshida mushukka o'xshab muloyim, mehribon, oqko'ngil, rahimdil, xullas hamma yaxshi illatlar unda bo'lar ekan. Lekin bir oymi, ikki oymi o'tgandan keyin shunaqangi bir xarakterni ko'rsatar ekanki, prosto невозможно.
3: Emay qarang, bu gapingiz bilan nima demoqchisiz, ha?
5: Yo'q, hech narsa demoqchi emasman, prosto bor narsa aytmoqchiman. Mana salom, boshida oqko'ngil, muloyim, shu yuqorida gapirib o'tgan gaplarning hammasi mujassam edi. Hozir bir tomchi ham qolmagan. Наоборот, кобрага o'xshab chaqasan.
3: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Odatiy shahar maktablaridan birida odatiy o'quv kuni. O'quvchilar darsda o'tirgan vaqtida qizlardan biri anchagina katta miqdordagi pul yo'qolganligini aytib qoldi. O'qituvchi ayol sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'lganda nihoyatda g'azablandi. U xonadan hech kim chiqmasligini va o'quvchilarning sumkasini bitta-bitta tekshirib chiqishini aytib qoldi. Tekshirish birinchi qatordan boshlandi. O'qituvchi asabiy holatda hammaning sumkasini birma-bir nazoratdan o'tkaza boshladi. Shu vaqtda oxirgi qatorda o'tirgan qizlardan biri xavotirlana boshladi. U nihoyatda hayajonlanar, qo'llari titrar, hadik bilan o'qituvchiga tikilgancha o'ylardi. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rishsa, sharmanda bo'laman-ku. Nihoyat o'qituvchi uning qarshisiga yetib kelganda, qiz juda bezovta, ko'zlari mungli, hadikdan qaltirab turardi. O'qituvchi undan sumkasini ochib ko'rsatishni so'raganda, qiz sumkasini berishdan bosh tortdi. Sinfda g'alag'ovur ko'tarildi. Hammaning shu qiz o'g'ri ekanligiga ishonchi komil edi. O'qituvchi bu safar baland ovozda qizdan sumkasini berishni so'radi. Qiz rad etgach, g'azablangan o'qituvchi uning yuziga tarsaki tushirdi. Qizning yuzlariga yosh tumaladi. Direktor qizdan sumkasini unga berishini qat'iy talab qildi. Qiz sumkasini ularga uzatarkan yig'lagan ovozda pichirladi. Men ilojsizlikdan. Direktor va o'qituvchi sumkani ochib ko'rishdi-yu, bir muddat jim bo'lib qolishdi. Sumkaning ichida bir nechta non bo'laklari va ovqat qoldiqlari bor edi. Qiz mungli ovozda hammasini tushuntirdi. Men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim. Ular menga past nazar bilan qarashlaridan, ustimdan kulishlaridan qo'rqdim. Men doim sinfdoshlarimdan ortib qolgan non bo'laklari va ovqat qoldiqlarini yig'ib yuraman. Uyga borganimda esa onam va ukalarim bilan ularni birgalikda baham ko'ramiz. Mening otam vafot etgan, onam kasal. Ukalarim och. Bizning bundan boshqa tirikchiligimiz yo'q. Ustozlarning yuziga yosh sizdi. Qiz o'ksib-o'ksib yig'lar. Yuzidagi tarsaki izi esa qizarishni boshlagandi.

0: kulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishdi.
1: Qani olay, olay,
0: oshqaray,
1: olay,
0: olay.
1: Qani olay, sizam olay, olay.
0: Kulfatlardan bittasi gap boshladi.
1: Og'ayni, bugun menga sal vahiro javob berasiz, xo'pmi?
0: Men o'tirmaysanmi mazza qilib?
1: Men uyga vahiro borishim kerak. Xotinim kutyapti.
0: Voy. Mana gapini qaranglar. Uyda xotining bilan nima qilasan?
1: Kart o'ynaymiz.
0: Tushunmadi?
1: Xotinimga kart o'ynash o'rgatganman.
0: Xo'sh,
1: har kuni kechqurun meni kutib o'tiradi u.
0: Nima, kart o'ynaysizlarmi?
1: Kart o'ynaymiz deyapman u.
0: Esing joyidami, do'stim? Voy, qaysi erkak o'z xotini bilan kartda o'ynaydi?
1: Biza puldan o'ynaymiz, puldan.
0: Yo'g'e?
1: Men xotinimga oyligimni hammasini olib kelib beraman.
0: Xo'sh,
1: u xursand bo'ladi. Keyin sekin, sekin, sekin pullarimni yutib olaman. Men kechiga oyligimni yutib olishim kerak, o'rtoqlar.
0: Qoyil, qoyil do'stim. Men ham xotinimga qarta o'ynashni o'rgatsammikin-a?
1: Yasha.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Palatada 3 ta kasal yotgan ekan. Doktor kirib ketdi tekshirgani. 3 ta kasal yotsa doktor so'rashni boshlabdi. Afqot qilib yurgan ekan. Birinchisini so'rabdi. Xo'sh, bemor, sizga nima bo'lgan? Sa bemor, doktor, bizni armiyadan yuqtirib kelgan kasal bor. Oyoq yara. Mana ishonmasangiz kelib qara. Oyoq yara. Doktor qarab, ha, haqiqatdan. Xo'p, siz nimalar bilan davolayapti? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Ikkinchisiga o'tdi. Sizga nima bo'lgan? Sa ikkinchisi doktor. Bizni kasallarni televizorda reklama qiladi-yu. Voy, voy, voy. Qurib ketsin, yemaroy. Sizni nima bilan davolashyapti? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Uchinchisiga o'tdi. Xo'sh, sizchi? Sa uchinchisi. Doktor, men qishloqda oddiy bir ashulachiman. Kecha to'yda ana anjanchasi degan ashula borki, bilasiz doktor? Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Men shu ashulani 55 marta aytdirdilar. 56-chi marta 100 so'm pul berib zakaz qildilar, yaxshi ham sveti o'chib qoldi. Yaxshi ham qishloqda yashaymiz. Kechqurun 9 dan keyin sveti o'chadi. Men tomoq ketdi doktor.
3: Sa doktor, sizni nima bilan davolayapti?
2: Ma'lumki doktor, menga yot surtyaptilar, yot.
3: Shikoyat bormi shikoyat?
2: Shikoyat yo'q doktor, iltimos bor.
3: Nima?
2: Iltimos doktor, mana hamshiralaringizga ayting. Ayting shu hamshiralaringizga, mana bu oyog'i yara bilan, mana bu gemorrayga yot surtishdan oldin menga yot sursin iltimos.
0: Hangoma ustalari.
2: Bitta o'ng qo'lidan judo bo'lgan odam bor ekan. Ko'prikning ustiga kelibdi-da, o'zini o'zi tashlamoqchi.

0: xursandchilikdan o'ynayotganim yo'q, orqam qichyapti, shuni qayoqqa qashishni bilmayapman degan. Bir otaxon betob bo'lib qolibdilar, yo'taladigan bo'lib qolibdilar, yo'tal gapirishga ham ruxsat bermay aptekaga kelibdilar. O'g'lim, yo'tal dori bormi, yo'tal desa aptekachi undan battar yo'tal ekan. Yo'tal dori yo'q, yo'tal bor. Hozir amaki shoshmang, ichkaridan dori olib chiqibdilar, izofilin degan dorini. Mana ota sotaxonam. O'g'lim, san mani qishloqdan kelgan bir harf deb o'ylayapsan shekilli. Izofilin ich suradigan dori-ku bu. Aptekachi, ota, shu dorini iching, xudo xolisa yo'talishga qo'rqasiz, ota.
1: Hangoma ustalari.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari. Tillardan chiqayotgan shirin so'zlari. Ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
0: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada mosh xo'rda ichib o'tirishibdi.
1: Alolilar mosh xo'rda alolilar
2: oshmasin, sovmasin.
0: Do'stlardan biri choyxonaga kech qolib keldi. Ulfatlar unga tanbih berishdi.
3: Bu nimasi, og'ayni? Nimaga kech qolyapsan?
4: Vaqtida kelsang bo'lmaydimi?
3: Ha? Axir mosh xo'rda sovib qoldi-ku.
5: Kechirasizlar, shunaqa bo'lib qoldi-da. Gap shundaki, uydan chiqayotganimda xotinim nisim pulini yo'qotib qo'ydi. 2 soat qidirdi, 2 soat.
3: Hey, do'stim, xotining nisim pulini yo'qotgan bo'lsa nima bo'pti?
4: Bo'pti.
3: Ha? Senga nima, choyxonaga kelavermaysanmi?
5: Nimaga tushunmaysizlar? Men o'sha nisim pulni oyog'im bilan bosib turdim. Pul üstida 2 soat turishga to'g'ri keldi.
3: Olinglar, mashhurda sovib qoldi.
2: Qatiqdan so'ng.

0: hatto biz bergin bolam sira kamlik ko'rmagin. Boshing sira quvonchlardan va to'ylardan chiqmagin. Mana to'ydan tavarruk osh yenglar bolam, osh bo'lsin. Kimki senga hasad qildi, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qaziq qatra somsa pomsa degandek, bunisida xoram o'lgur yuzat tushkasi degandek. Amin bolam, qozongina doim go'shtli qaynasin. Bolalaring qarsildatib import saqit chaynasin. Alloh akbar. Dudilar atabazani diriktir etadiki, jon xola o'rgilib ketdi xola. Hozir sezoq, siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p yuradigan bor, hatto biz xizmatda 7-8 dardi sari shundadir. Baqaydiring, garajga olib chiqib mana Sobitxonni beraytsam orqasidan urdirgan. Sadr buzuq bir itartib bir qarasan surdirgan. Ishga olib rozi emasman bo'ying singur alini, mana bugun leva qilib bukib ketdi valini. Masa go'shti polvonidan 10 kundirki topyapti. Kecha rosa totganida yurak qurg'uri yoniyapti. Umarjonni beray desam bola sho'rlik alkashroq, bu ham yetmay boz ustiga dokumenti chalkashroq. Mana so'yloq jakbar so'tak o'ziga hech qaramaydim. Shatni mosti gudit qilib bu ham ishga yaramaydi. Islom kirda statri yo'q, gupchagi ham egilgan. Bir kattadin kiraz mashin pattavoyni yeshib ketgan, kecha to'yda yosh bolalar ergashvoyni teshib ketgan. Chap farasi yonmaydi-yu, mayli Rustam borib kelsin, o'zi tuzi qiziqchi ham, besh otga yo'q qolib kelsin, nimaga javob beraman.
1: Hangoma ustalari.

0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
6: Ayaya.
5: Ozoda nima qilib o'tiribsan qorxonada?
3: Shu xonani chirog'i yaxshi ishlamayapti.
5: Ishlashga ku ishlayapti. Chirog'ini yoqish kerak-da.
3: Nima dey?
5: Qorxonaga kirib olib yig'layotganmiding? Nima yig'layapsan?
3: Bilmayman.
5: Tavba qildim. O'zidan o'zi ham odam yig'lar ekan. Ozoda ish qilib shiqating og'rimayaptimi?
3: Yo'q.
5: Sabab bordir?
3: Ye, qarvonman. O'shanga yig'lamayman.
5: Topgan narsangni qaragan. Ana, chirog'im o'chdi.
3: Tuzating.
5: Hozir tuzatamiz.
3: Men nima qilayman? Yordam berib turingmi?
5: Yo'q, sen o'zing o'chirib tursang bo'ldi.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hikmat izlab.
1: 15 kunlik kelinchak Nodirani ko'rgan oyisi qizini ko'rib qo'rqib ketdi. Nodiraning ko'zlari qizarib ketgandi. Oyi, xavotirlanmang. Chiroq o'chib qoldi. Bu yerga endi keldim. Nima qayerda turishni bilmayman. Shunga shkafga yuzimni urib oldim. Kelini sotib qo'yishidan yo onasiga yig'lab berishdan qo'rqib turgan qaynona kelinining farosatdan xursand bo'lib ketdi. Men ham ertalab turib hayron bo'ldim. O'g'limni bilmasdan urushib yuboribman. Keyin bilsam, qarang, yangi kelinligida bo'ladimi shu ish? Ko'rganlar eri uribdi deydi. Men ham xijolatdaman, quda. Ha, Nodira juda ko'p shkafga urilib ketadigan, yiqilib tushadigan bo'ldi. Lekin bir og'iz otasiga, onasiga, turmush o'rtog'ini yomonlamadi. Farzandlar tug'ildi, shunda ham erini eskirmadi. Nodirani ukasi kelganda pochchasi opasini urayotgandi. Nosir opasini olib ketaman deganda Nodira qattiq gapirdi. Xo'p, olib ketding deylik. Bolalarimni otasidan judo qilmoqchimisan? Ota deb yig'lashsa nima qilasan? Men shunchasiga chidadim, chidashga majbur ayolman. Oila shunday bo'ladi. Meni ajrashadigan erim yo'q. Kelsang to'g'ri kelib ket. Hayotimga aralashma. Bo'lmasa eshigimga qadam bosma. Nosir indamay chiqib ketdi. Nodira rosa yig'ladi. Ilgari yig'lamasdi. Oradan oylar o'tdi. Har safar ichib olganda eri Nodirani urardi. Bir kun oilaviy o'tirishganida eri Nodiraga: "Nega Nosir ukang kelmay qo'ydi? Avvallari ko'p kelardi. Hozir ko'chada ko'rib qolsa ham seni so'ramaydi. Hamma sendan voz kechyaptimi?" deyman. Nodira yig'lagancha xonadan chiqib ketdi. Katta bo'lib qolgan Nasima dadasiga o'sha kungi voqeani aytib berdi. Er aql ayoli borligini bilardi. Aqlsiz erini deb o'z jigaridan voz kechgan ayolini xo'rlashi noto'g'ri ekanini angladi. Ertasi kun Nosirjon oilasi bilan kirib keldi. Nodira eriga qaradi. Er kulib turardi. "Sen voz kechgan eding, men olib keldim. Nodira, meni kechir. Mana ukangni oldida so'z beraman. Endi yaxshi er bo'laman. Ichmayman. Oilam uchun yashayman endi." O'sha kuni bazmi Jamshid bo'ldi. Nodirani bir umrga esdan chiqmaydigan kun bo'ldi. Eri esa ichmaydigan namunali erlar qatoridan joy oldi. Ayollar hamisha mana shunday kechirimli bo'lishadi. Ularni sabrlar ulkan tog'lar ham bardosh bera olmaydi. Mana shunday sabrli ayollar ko'payaversin.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada sho'la damlashdi.
1: Qani, sho'lada olinglar,
0: sho'lada qaraylar, olinglar. Har galgidagi suhbat uydagi ayollar haqida bo'ldi.
2: Men qaraylar, olinglar. Sizlar ham uyda hech xotiningizlarning ishlariga yordam berib qarashib turasizlarmi?
0: Ha, albatta. Mana misol uchun, men har yakshanba uyda kirlarni o'zim yuvaman.
3: Mana go'g'oqda ovqat pishirishda xotinimga qarashaman.
4: Men ham dazmollashib turaman.
0: Shunda ulfatlardan biri dedi.
1: Men bo'lsam, men xotinimga umuman qarashmayman.
0: Yo'q, umuman qarashmaysanmi?
3: Qarashmaysanmi?
1: Ha, men xotinimga umuman qarashmayman. Mana shu hamma ishlarni uyda o'zim qilaman.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bu mini üç asken. Mini havlum bana üç etaj uyum. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar, sizlar rossiyskiy kartoshkasizlar. Ha, qizlar qizil kartoshkasizlar. Ha, yana qizlarni kartoshkaga o'xshatish sal noqulayroq. Bular chiroyli bo'lganligi uchun qizlar sizlar chiroyli, chiroyli kartoshkachalarsizlar. Davramizda har xil yoshdagi insonlar, har xil toifadagi insonlar o'tirishdi. Shu uchun har xil hazil qilishimiz mumkin. Mana kenayjonlar, yangajonlar, sizlar piyozsizlar, piyoz. Ko'rinishlaringiz chiroyli, lekin gaplaringiz odamni ko'zidan yosh keltiradi. Sizlarni agar qizib turgan yoqqa shuni to'g'rab-to'g'rab solib yuborsa, ovqatni shirin qilasizlar sizlar. Agar gripp bo'lsak, sizlarni hidlab davolanamiz. Hayitlarda po'stloqlaringni qaynatib tuxum bo'yaymiz. Ismlaringiz ham ikkita. Boshlanishida ko'k piyoz, katta-katta bo'lgandan keyin ismi o'zgaradi. Oq piyoz, to'g'ri. Mana shu oq piyoz paytlaringizda somsa fazlar yaxshi ko'radi, somsachilar yaxshi ko'radi. Chunki ularga g'irt daromadda xalta paltalarizni sotib oladi. Muhimi sizlarni mol yemaydi. Bosishi mumkin oyog'i bilan. Payxon qilishi mumkin, lekin yemaydi. Bitta yomon tomoni, xavfli tomoni mana sovuqda, qishda sovuq urib sizlarni suvlaringa oqib qolishi mumkin. Lekin sizlarsiz eng muhimi hech qaysi ovqat bo'lmaydi. Yana davramizda har xil yigitlar ishtirok etyapti, har xil qizlar, ularga har xil hazil qilish mumkin ekan. Mana yangidan turmushga chiqqan singilchalar bular, mening hovlimdagi o'rik sizlar, o'rik. O'rik shirinlik hisoblanadi bular, o'rik. Sizlarni soklaring ham shirin, kompotlaring ham mazali, varenilaring ham undan ham mazali. Bitta xavfli tomoni, sizlarni kompotlaringni yaxshilab bekitmasa og'zini ochib qolishlaring mumkin. Ana yangitdan uylangan yigitlar, sizlar bodring, sizlar bodring. Dikrayib yurasizlar yurgan yo'llaringda doimo. Bodring. Uylanadigan vaqti bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib uylanmay yurgan yigitlar nima bo'ladi? Turshay, turshay bo'ladi. U donagini ham yeb olmaydi, uni mag'ziga ham qurt tushgan. Qurt tushganligi yurishidan ma'lum, bir joyda turolmaydi. Yaqqa o'tadi, yaqqa o'tadi. Turmush qiladigan vaqti bo'lib turib, sevgan yigiti bo'lmay turib, yaxshi-yaxshi yigitlarga ham tegmayman. Bar bordim nozlanadigan qizlar nima bo'ladi?

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
4: O'rta bilasam, kechachi bozorga tushganim bitta qiz xushidan ketib qoldi.
2: Nima? Hali men siz bozorga tushdingmi, Nazo?
4: Maylimi, kartoshka sabzi olgani tushgan bo'lsam?
2: Ha, unda mayli, bemalol.
4: Xullas, o'sha qiz o'zidan ketganidan keyin unga yordam bermoqchi bo'lib yoniga bordim. Qarasam, ahvoli rossa ham og'ir. Keyin, suv olib kelinglar desam, ana qiz ko'zini ochib, "Iltimos, nonam qo'shib kelinglar" dedi.
2: Ahvoli og'ir bo'lsa, qanaq qilib gapirdi?
4: Mana shunga hayron bo'lib, "Yana nimalarni xohlaysiz?" desam, "Olgan qaymog'imni suv bilan emas, non bilan qo'shib yeyman-ku" desa bo'ladimi?
2: O'zi, nima sababdan o'qishdan ketgan ekan u?
4: Keyin bilsam, o'qishdan ketmagan ekan, shunchaki uyqusi kelib yotgan ekan.
2: Voy toba, bozorda ham uxlar ekanmi? Tag'in dehqon bozorida.
4: Qanaqa dehqon bozori?
2: O'zing aytding-ku, kartoshka sabzi olgani tushdim de.
4: Kartoshka sabzi rasmli koftalar chiqibdi. Shularni olgani tushdim dedim.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Bu sirli dunyo go'yoki tabiatning musiqiy san'at asari.
4: Ushbu olam bag'ridagi sog'lom muhit esa unga jo'r bo'luvchi musiqiy sozdir.
5: Mo'jaz olamning oliy tuhfasi. Sog'lom tabiatni asrang.
4: Toki har lahzada
6: mustahkam ekologiyaga ega bo'lgan zaminning benuqson kuyi yangrab tursin.

0: Ulfatlar choyxonada o'tirish jonlariga tegib, ular tabiatga o'rdak oviga chiqishdi. Shunda jo'raboshi miltig'ini o'qlab do'stlariga dedi:
1: "Do'stlarim, qaranglar, do'stlarim, hozir men sizlarga yovvoyi o'rdakni qanday qilib ovlashni ko'rsatib qo'yaman."
2: "Nima, seni ovchilikdan xabaring bormi?"
1: "Ye, meni xafa qilyapsizlar. Men dunyodagi eng mergan ovchilardanman. Hovana uchib ketayotgan o'rdakni ko'ryapsizlarmi?"
3: "Xo'sh,
2: ko'ryapman.
1: Hov uchib ketyapti. Men hozir o'sha o'rdakni, uchib ketayotgan o'rdakni, uchib ketayotgan holida bitta o'q bilan o'ldiraman."
0: "Yo'g'e, bo'lishi mumkin emas.
1: Mana, qiyin. Mana qarab turinglar, qarab turinglar, miltiqni to'g'irlaymiz, diqqat!"
0: Jo'raboshi miltiqni uchib ketayotgan o'rdakka to'g'irlab otdi. Biroq o'rdak hamon uchishni davom ettirardi. Do'stlar hayron bo'lib so'rashdi:
4: "Ya, do'stim, nima bo'ldi? Ha, o'rdak uchishni davom ettirayapti-ku?"
0: "Uchyapti, uchyapti, uchyapti, uchyapti."
1: "Va bilasizlarmi, do'stlarim? Hozir sizlar, hozir sizlar olam shumul bir mo'jizani guvohi bo'ldinglar."
3: "Yo'q,
1: mo'jiza. Ko'rib qo'yinglar. Sizlar hozirgina o'lik o'rdakni uchib ketayotganini guvohi bo'ldinglar."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men bitta narsaga hayron qolaman. Mana hozir chekish sog'liq uchun zarar. Buni hammamiz bilamiz. Endi chekuvchilar ham har xil bo'ladi, so'rab chekadiganlar bo'ladi o'zi. Yozib qo'yibdi sigaretga, bunday qarasangiz, pachkasiga yozib qo'yilgan: chekish sog'ligingiz uchun zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Eskidan bu gap bor. Televizorlarda ko'ryapmiz chekkan odamlar. Buni ekan uni unaqa deb aytish shart emas. U sigaretlarni nomini xunuk qo'yish kerak. Misol uchun Palmal sigaretga, misol uchun sigaretlar chiqqan Palmal, Pleaser, Davidov, Parliament, Kent, chiroyli nomlar qo'yishgan. Shu sigaretlar nomini xunuk qo'ysa bo'ladi-yu. Misol uchun Palmal sigaretga tuberkulyoz deb qo'ysa bo'ladi-yu. Aras qilib tez kelib: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi. Sigaretingiz bormi desa, bor. Qanaqa sigaretingiz bor? Tuberkulyoz bor. Ko'kital bor, mana pis bor. Mahov bor. Qaysidan bering? Desa, tozalardan, normallardan yo'q bo'lsa, bor mana. Vovo bor, rak bor, bering. Desa bo'ladimi? Aroqda ham shunday qilish kerak. Assalomu alaykum. Aroqingiz bormi desa, bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana palakat bor. Janjal. Kasopat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beri? Piva. Pivalar bor mana, molda ichib, cho'chqada yumalab. Qaysidan beri? Desa bo'ladi-yu. Ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rus tilida chorni piar deydimi, ba'zi bir narsalarni chet eldan, internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'piski ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Qaras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib berdi, samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana bu tup bo'yman bilmayman.
3: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Латитма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozoda?
3: Ha.
5: Uydamisan?
3: Ha, qatta bo'laman boshqa.
5: Shu, nima qilasan endi hozir?
3: Nima qilardim, kino ko'ryapman.
5: Kino. Ozoda, kecha manichi to'yni yomon uyaltirding-da.
3: Nimaga?
5: Shunaqa ham ko'p yo'taladim odam, ha, toba.
3: Nima qildi yo'talsan?
5: Kecha adeli meni oldim kelib bilasanmi? Yo, beyo, o'zlaridan o'zlar baqirishga tushib ketdilar.
3: Nimaga?
5: Men ham hayron bo'lib qoldim. Qizimni qaragan yo'talishini kasal qilib qo'yibsan-ku. Men senga qizimni shuning uchun berganmidim, bisili bo'ladimi?
3: Nima dedingiz?
5: Aytdim, qizing shamollamagan, gripp ham bo'lmagan dedim. Prostsiyer yeng ko'nyoganiga o'sha yo'taltiribdi dedim. Qalay.

0: hikmat izlab.
1: Ishonch shishaga o'xshaydi. Singandan so'ng aslo avvalgi holiga qaytmaydi. Garchi uni ta'mirlashga urinsang ham. Rivoyatda yozilishicha bir qiziqqon bola bo'lgan ekan. Bir kuni uning otasi unga bir xaltacha mix beribdi. Har doim qattiq achchig'ing chiqqanida taxta devorining ustuniga bir mix qoqib qo'y debdi. Birinchi kun ustunda 37 ta mix paydo bo'libdi. Ikkinchi haftada bola o'zini qahrini tuta boshlabdi. Kundan kun bola mix urishdan ko'ra o'z qahrini nazorat qilish afzalligini tushunib yetibdi. Oxiri bola biror marta qahridan o'zini yo'qotmaydigan kun kelibdi. Va bu to'g'rida otasiga aytishga qaror qilibdi. Otasi javoban: "Qachon o'zingni qahringdan saqlay bilsang, ustundan bitta mix tortib ol" debdi. Vaqt o'tib, ustunda birorta mix qolmabdi va otasiga aytibdi. Otasi o'g'lini qo'ldan tutib, ustun oldiga olib boribdi. "Ko'rdingmi o'g'lim, ustunda qancha teshikcha bor. Endi u hech qachon avvalgiday bo'lmaydi. Biror insonga biror yomon gap gapirsang, mana shunaqa dog' qoladi. Necha marta kechirim so'rashingdan qat'iy nazar, baribir dog' qoladi. So'z bilan yetkazilgan dog' musht bilan yetkazgandan og'rig'i kuchliroqdir" deb so'zlarini yakunlabdi. Ha azizlar, shuning uchun aytadilar, bir og'iz so'z bilan inson dilini vayron qilishi va bir og'iz so'z bilan insonni baxtli qilishi mumkin deb. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Hayotimizni kulgiga, quvonchga to'ldiraylik.

0: Shumtaka, o shumtaka. Ey, uydamisan?
1: Ha, kim o'rtoq? Ya, lopil lofchi. Keling, keling, keling. Xush ko'rdik. Qalaysiz?
0: Ey, yaxshimisiz, sog'imisiz? Ey, mana chaqirmasangiz ham keldik. Lekin quruq kelmadim. Sizga bir gilam olib keldim. Bu gilamni bir uchi shu yerda bo'lsa, ikkinchi uchi hali Turkmanistonda turibdi.
1: Rahmat, rahmat. Jaman o'ylabsiz-da. Shunaqangi zap ish qilibsizki, shu oshxonadagi gilamimni bir cheti ozgina kuygandi. Shu joyga endi bu yamoq bo'ladi, o'rta. Rahmat, rahmat.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а сэ зоде? Sizoda, yur doktorga borib kelinglar, mazam bo'lmay ketyapti.
3: Nimaga tinchlikmi? Bo'y ertalab otdek chopib yuruvding-ku, Nazo?
2: Bilmadim. Abetga kelib tashbaqadan farqim qolmadi-ku. Borasanmi?
3: Bo'pti, boraman. Faqatcha etib qo'y. Yomon holatlarga tayyor bo'lib turgan, xo'pmi?

0: Nega endi? Nima? O'lamanmi?
1: O'lish vahimali emas-ku, lekin qimmat dorilarni sotib olish juda ham dahshatli.
0: A, unda mayli, sen borsan-ku, bekorga yurgan devonmanmi senga?
1: Men senga dorilaringga pul to'laymanmi?
0: Bo'lmasam-chi, boshida ham sen bilan shuning uchun do'stlashganman-da.
1: Nazo, to'g'risini aytsam, men hozir pulim yo'q. O'zimga gadoyga salom berib yurimman-ku. Assalomu alaykum, Nazo.
0: Nima? Men hali senga gadoy bo'ldimmi?
1: Eshitmadingmi? Assalomu alaykum.
2: Ikki dugona. Oh, you're...

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayajon, nima uchun to'tiqushlar gapirishi biladi? Nima uchun osmon rangi moviy? Nima uchun pashsha shipda yura oladi?
5: Nima uchun?
6: Voy, boshim ey, nima men senga ensiklopediya mammo?
4: Ensiklopediya emas, katta so'z-ku.
7: Sizni savollarga ko'mib tashlaydigan, o'ta qiziquvchan, hamma narsani bilib olgisi keladigan, savoliga javob olmaguncha sizni tinch qo'ymaydigan, bitta joyda tinch o'tirmaydigan, sho'x, eng asosiysi o'z savollariga kattalardan to'g'ri javob ololgan bolagina har tomonlama sog'lom hisoblanadi. Sog'lom bola esa sog'lom kelajak demakdir.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Uyfatlar mazza qilib choyxonada tiftil sho'rva ichib o'tirishibdi.
3: Qani olinglar, olinglar, tiftil sho'rvani olinglar.
4: Oy, sharob chiqdi.
2: Uyfatlardan biri uylanish arafasida. U uchrashuvga chiqish oldidan do'stlardan maslahat so'radi.
5: Bolalar, men bilasizmi, ertaga bir qiz bilan uchrashuvga chiqaman.
6: Ha,
5: yaxshi. Shu qizga yoqish uchun nima qilishim kerak, ay? Qizlarga o'zi nimalar yoqadi?
6: He, asosiysi chiroyli kiyim yoqadi.
3: Chiroyli kiyinib, atirlarni sepib chiqqan.
5: Qanaqa atirlar sepsam yaxshi? Qizlarga haligi shirin orchani hidi keladigan atir yoqadimi? Yoki achchiqroq, haligi misol uchun kokos hidi keladigan atir yoqadimi?
3: He, olcha ham, kokos hidli ham bo'lmaydi. Qizlarga bilasanmi nima yoqadi?
5: Xo'sh,
3: qizlarga pulli hidi keladigan atir yoqadi. O'sha qasini top kelsa.
7: Qatta olaman.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir odam oltin baliq tutibdi. Oltin baliq aytibdi tilaginni. Faqat meni qo'yib yubor. Faqat bir narsani esdan chiqar. Sen nimani tilasang, seni qo'shningda shu narsa tur barobar ko'p paydo bo'ladi. Endi haligi odam qo'shnisini juda yomon ko'radi. O'ylab ko'rib baribir majbur bo'libdi. Mayli majbur bo'l. Men bitta Mercedes egasi bo'lishni xohlayman. Niyati bajo keltirilibdi. Qarasa qo'shnisida 4 ta Mercedesmiş. Yana bir balani yoniga kelib, endi men katta bir hovlini egasi bo'lishni xohlayman. Uyiga qaytib borsa qo'shnisida 4 ta hovli paydo bo'ldi. 3-chi marta qaytib kelib, men kichik infarkt olishni xohlayman. Telegraf. Bir onaxon telegrafdan xat jo'natyapti. Qizim, senga yangi yilda sog'liq tilayman. Yana yozyapti. Nevaram Nosirjon, senga ham yangi yildan sog'liq tilayman. Yana yozyapti. Nevaram Go'zalxon, senga ham sog'liq tilayman yangi yildan. Yonida o'tirgan telegraf ishchisi hayron bo'lib, onajon, ko'p pul ishlatib nima qilasiz? Shuning o'rniga hammangizga yangi yildan sog'liq tilayman deb yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Sonaxon, qarab qo'yish. Hammangiz desam, kiyovim ham qo'shilib qoladi. Hozirgi yigitlarning muhabbatiga men ko'p ham qoyil qolmayapman. Allam bola bo'lib ketyapti muhabbatlari. Bir yigit restoranda ishlar ekan, ofitsiant bo'lib. O'sha yigit restoranga kelib o'tirgan bir go'zal qizning yoniga kelibdi-da, yoniga xat qo'yibdi. Xatda shunday yozgan ekan: "Sizni bir ko'rishda sevib qoldim. Sizsiz endi men yasholmasam kerak. Rozi bo'lsangiz sizni ertaga ishdan so'ng kechki ovqatga taklif etaman. Agar ertaga vaqtingiz bo'lmasa, bu xatni o'ng tomoningizda o'tirgan malla sochli qizga uzatib yuboring, u ham o'qib ko'rsin." Ko'proq kimi gapiga ishonsa bo'ladi? Qora sochli go'zal ayollarning gapigami yoki malla sochli go'zal ayolning gapigami? Anorog'i ko'proq oq sochli keksa ayolning gapiga ishonsa bo'ladi. Bir oila mashinada ketyapti. Bolasi boshlab. Oyi, qarang, sirk binosi, televizorda ko'rsatadi sirk binosi. Yana ozgina yurgandan keyin, oyi, qarang, ana yana sirk binosini yonidan o'tib ketyapmiz. Katta konsert zali ham ko'rinyapti. Ana konsert zali.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: oyi, qarang, Hamza metrosi, men bilaman. Oyi, qarang, unga burilyapmiz. Oyi, qarang, ana chapga burilyapmiz.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: dada, qarang, qizlar.
4: Alo, aka, sizning xotiningiz mashinasini remont qilish uchun ustaxonamizga kirdi.
5: Sababda vahima qilmang.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, hayotda o'zi bitta kinoga o'xshaydi.
3: To'g'ri, kel bugun kechki kinoni davomini o'ynaymiz.
1: Bo'pti, o'ynasak o'ynaveramiz. Kecha qaysi joyga keluvdik? Ha, o'rtasida aroq ichishim kerak edi, lekin hozir aroqning o'rniga fanta turibdi.
3: Kecha kayfing oshib qoldi-ku.
1: To'g'ri, axir salmday jonli bo'lish kerakmi?
3: Undachi, sabr qil. So'nggi qismida zahar ichasan.
1: Nimaga endi zahar ichaman? Yo'q, noto'g'ri, noto'g'ri ssenariy noto'g'ri ketib qoldi.
3: Nimaga noto'g'ri ketib qoladi? Mayli, bugun o'ynaymizmi? Sani kayfiyating yo'qroq.
1: Ha, aytgancha, kecha bozorga tushmoqchi edim. Pulim yetmay qoldi. Keyin anaqa ishxonangizga borsam yo'q ekansiz. Xonangizga kirdim-da, kostyumingiz cho'ntagidan 5000 so'm olib ketdim. Qayerda edingiz o'zi?
3: Voy, menchi bir haftadan beri boshxonada o'tirman.
1: Voy, nima?
3: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni er xotin tovuq pishirib endi yeymiz deb turishsa, eshik taqillabdi. Xotin eshikni ochsa tilanchi ekan. Ayol haligi tovuqdan olib chiqib beraman desa, erni jahli chiqib, hech narsa berma, haydab yubor debdi. Ayol erining aytganini qilib tilanchini haydab yuboribdi. Oradan yillar o'tib, taqdir taqozosi bilan ular ajrashib ketishibdi. Ayol boshqa bir boy insonga turmushga chiqibdi. Bir kuni er-xotin ovqatlanib o'tirishsa, eshigi taqillabdi. Ochib qarasa tilanchi ekan. Haligi tilanchini ko'rib, ayolning rangi oqarib, hayratga tushibdi. Er bundan ajablanib sababini so'rabdi. Ayol, bu odam kimligini bilasizmi? Er, yo'q. Bu meni oldingi turmush o'rtog'im edi. Shunda er, meni kimligimni bilasanmi? Men o'sha turmush o'rtog'ing bilan ovqatlanib o'tirganingda eshigingizni taqillatib kelgan tilanchiman. Xulosa shuki, hech qachon o'zingizda bor narsa uchun boshqalarni past sanamang. Boylik ham, kambag'allik ham kelib ketuvchi bir sinovdir.

0: juda yaxshi. Meni shiyorim shunday: kam gapir, ko'proq ish bajar. Qani, gapir, qachon boshlaymiz?
1: Boshlaymiz.
0: Sen bilan men, Tendulkar va Sehvak, sheriklar, birgalikda o'g'irlik qilsak.

0: Ana ularni ko'ryapsanmi? Elektromagnitli qurilmalar. Ozginagina harakat ular uchun kifoya bo'ladi. Sen qilishga qo'l tekizishing bilan signal ketadi. Ularda 2000 volt tok bor. Ko'zingni ochsang yo qamoqxonada bo'lasan yo kasalxonada.
1: Kriket o'ynaysam. Aytmoqchi edimki, dunyoda eng zo'r o'yinchi kim?
0: Kendall Karsik bor.
1: Vau! Qoyilman. Sen olmoslarni ginamas fikrlar.

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асазоде? Ha, asilzoda, nimaga boyadan beri menga tikilib o'tiribsan? Yoki bugun yanayam ochilib ketamanmi?
3: Yo, Nazo, shunchaki bitta savol bersammi, bermasammi deb o'ylab o'tiribman-de.
2: Qanaqa savol ekan? Qani berchi?
3: Nazo, sen qozonmisan?
2: Yo'g'e,
3: qozonmisan deb so'ravanmi?
2: Yo dedim-ku, o'zbekman o'rtoq.
3: O, men sendan qozonmisan deb so'ravanman.
2: Uf. Ha, qozonman, bo'ldimi?
3: Iye, shunaqami? Unda nima ko'rinishingdan o'zbekligiga o'xshaysan?
2: Chunki senga o'xshagan g'alchalar bittada bilsin o'zbekligimi deyman-de.
3: Unaqada nimaga men ham o'zbekka o'xshayman?
2: Voy, tovba qildim. A, kimga o'xshashing kerak?
3: Endi aytaman-de.
2: San o'zbekka ham, qozoqqa ham, qirg'izga ham o'xshamaysan. San xuddi negrga o'xshaysan.
3: Iye.

0: qo'rla qora bo'ladi-ku. Men bo'lsam, oppoq qana qiz bo'lsam.
1: To'g'ri, oppoqsan. Sen yoshligingda oq shokolad yeb har kuni cho'milurganingda ranging o'chib ketgandek.
2: 2 dugona.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Yer kurrasining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi suvning 97.5% sho'r suv hisoblansa, atigi 2.5% chuchuk suv tashkil etadi. Bu esa suvning iste'molga loyiq qismini asrash hozir dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etishini anglatadi.
3: Daryoning yonida tursang ham, suvni uvol qilma.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Ulfatlar mazza qilib oshdan oldingi gizzani qo'rishyapti.
2: Hani
3: tezroq.
1: Mana olinglar. Shu payt ulfatlardan biri o'rtaga bir fikr tashladi.
4: Bolalar, oshdan oldin bir ichmaymizmi,
1: ha? Ha, azgina qitiq-qitiq qilsa yomon bo'lmaydi.
5: Yo'q, men bu fikrga qarshiman.
2: Obbo.
5: Spirtli ichimliklar haqida og'iz ham ochmanglar.
4: Nega endi? Ozgina olsa nima, bo'lmaydimi?
5: Men qarshiman. Buni 3 asosiy sabablari bor.
4: Qanaqa sabab?
5: Birinchidan, spirtli ichimliklar inson organizmi uchun juda zarar.
4: Obbo.
5: Ikkinchidan, ichib uyga borganimizdan keyin xotinlarimiz janjal ko'tarishlari mumkin. Tushundinglarmi?
4: Uchinchi sabab.
5: Men choyxonaga kelishdan oldin
4: xo'sh,
5: ozgina ichib keldim.
4: Ana.
5: Hozir mastman. Agar yana ichsak, ko'payib ketadi-da.
4: Ya jizzadan olay.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Har bitta inson bir joyga qadam ranjida qilgandagi albatta o'zini tanishtirish kerak. Shuning uchun men o'zimni tanishtirib o'tmasam kechqurun uyqum kelmaydi. Meni tanimasalar ham tanib olinglar. Marg'ilonlik mashhur qiziqchilarimizdan Oxinjon qiziqda eng kenjatoy jiyanchalaridan Xotamjon Dondoq degan bola o'zim bo'laman. O'zimga yarasha juda ko'p xislatlarim bor. Mana uyda oila boshlig'iman, xarajat, parajat degan narsani bilmayman. Nimaga desalar ham bolalarda qonni ochib qolsa yugurishib kelishadi-da, o'n betimdan o'pib oltoy oltoy kekirib yurishaveradi. Buni bir qo'shnimiz bor, juda pishiq. Iloji bo'lsa ruchkani ham kreditga olsa. Xarajat parajat qilib yuraman shu bolani o'pib qolay deb poylab kechqurun meni o'paman deb eshigimiz tagidagi ko'mir to'kilgan supani o'pib yurib. 9 oy banizada yotib chiqdi. O'zimizni Marg'ilonda Raddomining Kaldorda tug'ilganman. O'g'ri ko'tarilib ketganidan. Nimaga buni oldik insan o'sha kuni menga o'xshagan chaqaloqlar ko'proq tug'ilib Kaldorda qolib ketibman. Ko'zimni ochib qarasam atrofimda oq xalat kiygan opalarim giltir kapalak bo'lib aylanishib yuribdi. Hadi meni qo'llariga ko'tarib olishib maqtashyapti.
3: Voy, shirin bola ekan ha. Voy, chiroyliligini qara-ya. Voy, o'g'il bola ekan ha.
2: Hali gapni eshitib o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Xayriyat, o'g'il bola ekan mana. Agarda qiz bola bo'lganimda bormin peshanamni shor ekan. Nimaga salaring uy shupirish, idish yuvish, bola boqish, do'p tikish uy ham shitim emas. 18 yoshga to'lib mazza qilib ko'cha changitib o'ynaydigan mahallingda turmushga chiqishing yomon ekan. O'g'il bolalikdachi odam mazza qilar ekan seni. Aroqni ichasan, popirish chekasan, to'p tikib bazar ko'chani changitasan. Ammo lekin o'g'il bolalik ham oson ish emas ekan. Nimaga salaring qizlarga shilqimlik qilib qo'yib kaltayib olish yomon ekan.
4: Hangoma ustalari.
5: Do'stlar, student xalqi juda ham qiziq bo'lar ekan. 1 so'mga kitob olmaymiz, 2 so'm bilan kinoga kiramiz. Qornimiz to'yib ovqat yemaymiz, 100 so'mga jinsi shim kiyamiz. Avtobusga chiqsak 5 tindan ekran qilib qolamiz. Bir bola uyga xursand kirib ketdi. Dada! Bugun men 5 tindan ekran qildim. Ey o'g'lim, qani bu yoqqa kelinchi qana qilib ekran qildingiz? Bugun darsga ketayotgan o'rtoqlarim trolleybusga chiqib ketganda men chiqmasa orqasidan yugurib ketdim. Barakalla o'g'lim. Yashavar o'g'lim. Omonakim ota o'g'il bo'lsan deb bitmasdan so'yib qopdi kallang ishlamaydi seni. Bo'ying o'sgan bilan ohling yo'q. Ha dada, 5 ting ekonom qilsam so'korasiz desan, nomard. Marshrutning tashni orqasida yurganda 20 ting ekonom qilar ekansan dermish. Meditsina institutida odam anatomiyasi dars bo'lyapti, hurmatli studentlar. Bugun biz sizlar bilan odamda umumiy tuzilishni o'tamiz. Mana bu odamning kallasi, ko'z, burun, og'iz, quloq kallada joylashgan. Bu kekirtak, bu yurak, bu o'pka, bu jigar, bu yog'onichak, bu desa bitta qiz hihi deb kulib yorgan ekan. Qizim bu hihi emas, bu ko'richak. Hihini kitob o'qib olasizlar dermish.
4: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, to'g'risini ayting, men qarang 30 ga kirib olsiz. Hech biror nimadan armon qilganmisiz? Armoningiz bormi?
6: Nima so'rayapsan?
3: Shuncha

0: Chunki o'zim qiziqib qoldim-da.
1: Armonimmi? Armonim, yoshligimda bitta armon bor edi. Haliyam mani shu armon qiynaydi.
0: Qanaqa?
1: Yoshligimdan beri chiroyli, aqlli, g'amxo'r xotinim bo'lishini orzu qilardim.
0: Sizga nima xalaqit beryapti?
1: Nima emas, ozosh, kim degan?
0: Emay, qarang, manamchi sizgacha erga tegaman deb o'lib turganim yo'q edi.
1: Ha, shunga birinchi uchrashuvimizdan tegaman, tegaman degan ekansan-da.
0: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida begona telefon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakni ko'targanimda narigi tarafdan: "Dada, men sizni qattiq sog'indim. Juda qattiq sog'indim. Tezroq kelsangiz-chi, dada?" degan kichkina qiz bolaning umidli mahzun ovozi eshitildi. Beixtiyor kulimsiradim. "Qizaloq, adashding. Raqamni xato tergan ko'rinasan." deb telefonni o'chirdim. 4 yashar o'g'lim bor. Xayolimga farzandim keldi. Bu qizcha ham millionlab shunaqa shirintoylarning biridir-da deb qo'ydim. Ammo kutilmaganda yana o'sha raqamdan qayta qo'ng'iroq bo'ldi. Ertasiga ham o'sha raqamdan qo'ng'iroq bo'laverdi. O'sha qizcha xazin ovozda meni yo'qlayverdi. Bu safar: "Dada, qachon kelasiz? Men sizni qattiq sog'inib ketdim." Yana-yana o'sha so'zlar yangrardi. Har safar telefon o'chirilgach, yana qayta qo'ng'iroq bo'laverdi. Men qo'ng'iroqni o'chirib qo'yaverdim. Shu ahvol qayta-qayta takrorlanaverdi. Oxiri telefonni ko'tarib suhbatlashishga majbur bo'ldim. "Dada, men sizni juda-juda sog'indim. Qiynalib ketdim, dada. Onamning aytishicha, bu sizning yangi raqamingiz ekan. Adashishim mumkin emas. Onam sizni pul topish uchun ishlagani ketgan dedi. Dada, bizni boqaman deb qiynalib ishlab yurganingizni bilaman. Agar ko'rgani kelish uchun imkoningiz bo'lmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa telefonda gaplashsak-chi?" Mehrim jo'shib ketdi. Beixtiyor qizchani erkalab qo'ydim. "Erkatoyim, qizalog'im," dedim. "Rahmat, dadajon. Juda-juda ham xursandman. Juda ham baxtliman." Bu aytilgan so'zlardan so'ng aloqa uzildi. Bir soatlar o'tar o'tmas o'sha raqamdan yana qo'ng'iroq bo'ldi. Bu safar ovoz sohibi kichkina qiz emas, balki bolaning onasi edi. "Sizdan uzr so'rayman. Kechadan beri sizni biroz qiynab qo'ydik. Shu sababli sizdan kechirim so'ramoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan edim. Qizalog'im ancha vaqtdan beri betob yotibdi. Dadasi yaqinda avtohalokat sabab vafot etdi. Mashum xabarni qizalog'imga aytishga jur'at qila olmadim. O'tgan davrda uning yolg'iz o'yinchog'i dadasi edi. Dadasi uni qattiq yaxshi ko'rardi. Uni erkalab, shirin so'zlar aytib, darddan qiynalgan vaqtida unga dalda bo'lib kelgan. Dadasi vafot etgandan keyin u qattiq azob ichida qoldi. Oxiri qizimning qiyinchiliklariga zorlanishga chiday olmay, telefondan sonlarni tavakkal yozib, dadasining yangi raqam ekanligini aytgandim. Yolg'onim sabab bo'lib, boshqa kishilarni bezovta bo'lishni o'ylamagan ekanman. Narigi tomondan ayolning ichi to'lib, o'ksib-o'ksib yig'layotgani bilinib turardim. Ushbu gaplarni bazo'r qiynalib gapirayotgandi. "Shunda qizingiz hozir yaxshimi?" deb so'radim. Ayol yig'isini yashirishga urinib, biroz sukutdan so'ng telefonni quchgancha uxlab qoldi.

0: hangoma ustalari.
1: Qo'qonga to'yga bordik, bir mashhur xopiz bilan bordik. Endi kimliklarini aytib o'tirmayman. Shu Qo'qonga to'yga borsak, lo'li mahalla ekan deng. Endi kirib borsak, yigitlar yozdi kuni. Endi hali kichkinagina bir ishtonchasi bori bor, ishtonchasi yo'g'i ulardan ko'p deng. Ha, qishoq qilib o'ylab yurishibdi, xursandchilik. Shunda to'yxonaga kirib bordik. Borsak, endi hali lo'li akalarimiz chiqdi. Ibi. Ana, aka Sharif, siz yaxshimi? Niyat qiluvdik, mana niyatimizga Xudo yetkazdi. Ha, yaxshi, to'ylar muborak bo'lsin, to'ylar muborak. Mana xopizimizni quchoqlab olib turib, o sizni ovozingizni biz radiolardan eshitamiz, televizorga ko'rganda quvonamiz. Niyat qiluvdik, ana siz ham keldingiz. Bugun to'yni bir chiroyli qilib o'tkazib berasizlar dedi. Ikkalamiz birimiz hangomani qo'yib ashulaga, ashuladan hangomaga o'tib, to'y qizigandan qizib avch pardasiga kelib, finalga yaqinlashganda janjal bo'lar ekan, aylanay. Bir qiyomat janjal ko'tarildi. Nimadan ko'tarilganini haligacha eslab esimga kira olmaydi, yetib aqlimga yeta olmaydi. Xudo tavba qildim, bu jangam endi bir boshlandi. Piyolani orqasidan choynak qo'ygan, choynakni orqasidan targilka. Quva-quv, qocha-qoch, tasara-tusur, qasara-qusur. Aylanay, yaxshiyamchi, bu endi lo'lini xotinini Xudo jonini ming taqigan ekan bizniki 40 ta bo'lsa. Bu o'zbeklarning xotinini agar bir tashlab ursangiz-chi, bir hafta o'ziga kelmaydi, luboy xotin. Ketmandastani olib turib xotinini tas uradi. Xotini endi tamom bo'ldi deb o'ylasam, tap etib qarab turib, "Nima meni urasan? Qo'llaring sinsin. Urganing uchun javob berasan" deb erim bilan tortishib ketyapti. Yo Allohu alam. Bu qanday kun bo'ldi deb nima qilishni bilmay, bir xashak turgan ekan, xashak to'g'rasiga gurs etib o'zimni urdim. Xashak to'g'rasida turibman deb oldimda xashak bilan mundoq to'sdim. Yo Allohu alam, bu tirikchilik deb ish qilib mana shunaqa bir joylarda qolib ketmasam bo'ldi, Xudoyo, Xudo bo'ldi. Shu yerda sog'-salomat o'ziga uyga manzilga yetib olsam, bir qora qo'chqor desam-ku, sal urg'i chiqib kattaroq bir qora qo'rozni so'yib qon chiqarmagan nomard deb o'zimga o'zim so'z berdim. Janjal bir amallab nihoyasiga yetganda Samarqanddan kelgan katta bir amaki chiqib, "Bo'ldi, jang tamom, urush ham tamom, to'y ham tamom. Artistlar sizlar qayonga?" "Man" dedim, "biz buyonga." Dedi Tolibjon, "Sani suhanlaring menga yoqdi. Man san uchun bitta konyak buyuraymi?" "Matimjon, amaki jon kerak emas, konyak paynakli kerak yo'q. Sog' salomat bir oq potqa bering, biz manzilga ravona bo'laylik, uyimizga ketaylik." Dedi, "To'xtab tur, Xolik. Bitta konyak ichmasdan ketmaysan" deb shundoq qopchuqni chiqardi. "Yo Allohu alam, biz yo'qotgan pullarni hammasi shu qopchuq ichida ekan. Men bilan birga endi miniaturada chiqib yuradigan bir oshnamiz ham borgan. U kaytda nima bo'lsa ham bo'lay deb rasa ichibdi. Ko'zi shu g'ilay bo'lib turib, katta qopchuqni ichidagi haligi nihoyatda dastalangan pulni ko'rib, ko'zlari o'ynab ketdi. "Ibe amakijon, bitta duo qiling. Sizga o'xshab yuraylik. Qo'y, bu dunyoda hamma o'ziga o'xshasin, qayme. Sen ikki dunyo menga o'xshamaysan. Ahvolingni qara, ichib olibsan sen. Qayendi keling, endi quruq ketmaylik. Bitta duo qiling, sizga o'xshab yuraylik. Qay bachagina, menga o'xshagin kelayotgani rostmi? Och qo'lingni duoga. Iloh amin. Qani amin. Iloh amin. Ne'mating ziyoda bo'lsin, dushmaning piyoda bo'lsin. Boshingda ustidan murg'i siyo parpar qilmasin. Bachagina aytib qo'yay, bu duoni ichida 35 yil qamog'i ham bor. Allohu akbar. Qabbattar bo'l dedim, otamga o'xshamay 70 ta qaytib berasan endi. Voy, duvoni to'ldirib olgandan keyin atrofda qarab turganlar, "Qani qani mulla aka, torting duvoni, o'zingiz niyat qildingiz, torting" desa, qo'rqqanidan bechora duvoni endi ja yuzi ko'z bilan ham aylantirmasdan shu labda atrofida shundaygina aylantirib qo'yganida, lo'li amaki ham qarab turgan ekan, "Ha, san mas bachcha ham baloya kaning. 35 mas, 15 ga rozi bo'lding."
2: Hangoma ustalari.
3: В эфире Империя звука. http://2.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal. Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
3: Orta, judayam zerikib ketdim. Ke, bir mazza qilib urushilu.
2: Har kuni urushurib joningga tegmadimi, Nazor?
3: Ey, men san bilan urushgim kelyapti-da, Aslzoda. Urushamizmi, yo'qmi?
2: Bo'ldi, urushamiz, faqat hech qatki urush yo'q. Gap bilan ham urushmaymiz, tushundingmi?
3: Ya, unaqada qanaqasiga urushamiz?
2: Bilmadim, ilojini o'zing top.
3: Xo'p, ha, bo'ldi, topdim. Bo'pti. Undachi, ko'z bilan urushamiz bo'ladimi?
2: Nazor, men seni ko'zingga qarasam, yig'lagilarim kelib ketadi.
3: Ha, to'g'ri aytasan. Men ham seni g'ilay ko'zlaringga qaramayman.
2: Kimni ko'zini sen g'ilay deding?
3: Seni ko'zingni aytvonmi? Xuddi mushuk ko'zga o'xshaydi.
2: Men yerimga tegmagansan, tushundingmi? Bir uribchi o'zingni g'ilayini chiqaraman. Agar xossan bir ursam, devorga naklayka bo'lib qolasan.
3: Voy, kuchayman. Yana nima shunchalik zo'rmisan?
2: Ha, zo'rman. Nima edi?
3: Ola, omagin o'zingni qanaqa zo'rsan? Bitta tepsam uchasan aytki.
2: Bo'ldi, Nazo, jahlimni chiqarma.
3: Bo'pti, bo'pti. Voy, ana mazza qilib urishib oldim. Ozgina bo'lsa ham urishdim.
2: Eplading, Nazo.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
3: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik, zero ular bizning ertamizdir.

0: Ovqatlar mazza qilib choyxonada sirgur ichishyapti. Ulfatlardan biri choyxonaga kayfiyati buzilib keldi.
1: Bolalar, bolalar, falokat, falokat.
2: Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? O'zingiz bormi? Nima gap bo'ldi?
1: Meni eng yaxshi ko'rgan kuchugim olib borib yo'qolib qoldi.
2: Yo'qolib qoldi?
1: Kim ko'chaga chiqib qaytib kelmadi.
2: Kuchugim yo'qoldimi?
0: Sizga shuncha vaqtmanda kuchugimdan o'r bilasan.
1: Nimalar deyapsizlar? Axir olapar dunyodagi eng aqlli kuchuk edi. Nima qilsam ekan? Nima qilsam ekan?
2: Men bilaman, men bilaman nima qilishni.
0: To'xtab tur. Sen gazetaga e'lon ber.
2: Ha, to'g'ri, to'g'ri, gazetaga e'lon ber.
1: Gazetaga e'lon?
2: Ha, ha, ha, to'g'ri, sen kuchugim yo'qolgan haqda gazetaga e'lon bergin.
1: Foydasi yo'q.
2: Bor foydasi.
1: Yo'q foydasi. Bor aqlli kuchuk bo'lgani bilan hali gazeta o'qishni bilmaydi-ku.
0: Gap yo'q sanga.
2: Ovqatga qaraylay.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ya mayli, men Kashirovskiy qarshi emasman. Omadini bersin, ko'pchiligiga yordam qilayotgan ekan, men eshitdim. Hatto sochi oq kampirlarni sochi qorayib ketib, cholani tashab yigitlar ketdan yurganmish. Qoyil qolish kerak. Kashpirovskiyga qoyil qolish kerak. Bitta odam kerak bizga. Lekin narigisiga nima deysiz? Soat 7 da chiqqanlar. Uyqusirab televizor qo'ysangiz chiqdilar. Boshlandi. Bu kishi gapirmaydi, ovora bo'lmang. Mana shu tirichilik shundan. Bu yoqqa aylantiranlar. Keling bu yoqqa. Siz davolanaverasiz Toshkentda o'tirib. Bilmadim, o'z beni shu darajada ahmoq deb o'ylashadim. U kishi Moskvada o'tirarmish. Siz Toshkentda o'tirib, televizor oldiga yarim stakan suv, eski kalish, to'rtta yong'oq qo'ysangiz ta'sir qilarmish. Daftar qo'yib qo'yaman 12 barro. Hammasini 100 so'mlik qilib ber. Kasallarim tuzalib ketardi. Uni qila olmaydi. Lekin o'zi yomon bo'lsa ham fabilasini yaxshi ko'raman. O'lay agar fabilasi chiroyli. Chumak, voh, chumak, yaxshi. Chumak, chiroyli qanaqadir. Chumak, shu fabilani eslab yoshlik paytlarim esga tushadi. Chumakda bu. Chumak, men chaqaloq bo'lganman. Bu chumak. Chaqaloq bo'lganmanda shu esimga tushadi. Beshi esimga tushadi. Bu chumak, shu chumak, chumak. Esiga tushdi. Bizda shunaqa narsa bor, shunga o'xshagan. Beshida bo'ladi, beshida mamlaqa. Ya, oshkoralay, u sumak! U sumak u! Lekin chumakka qaraganda sumakni foydasi bor. Chumak yarim soat mamla qilsa ham bolani tagi ho'l bo'ladi. Lekin sumak tursa ho'l bo'lmaydi. Demak, chumakka qaraganda sumakni foydasi bor ekan. Hozir gapiryapmiz, qo'rqmasdan, bu yaxshi. Hattoki bilasizlar, irimlarga ishonish paydo bo'ldi. Bolalarni qo'liga ko'zmin chotda qishyapti. Haliga insurlar solishyapti. Doktorlar ham aytyapti, kimdan chinob keling deb o'yapti, kimdan sosin. Doktorlar aytyapti, kimdan sosin. Yaxshi bu. Irimlarga ishonishyapti. Toshkentda chiroyli irim bor. Aytishadiki, piyolada choy ichatganingizda agar quruq choy, shama, tikati yursa mehmon kelyapti. Uzunroq shama bo'lsa baland bo'yli mehmon kelyapti. Kaltaroq shama bo'lsa obijon kelyapti dedi. Shamaning razmeriga qarab. Eng qizig'i shundaki, toza kin choyini ichsangiz, bitta ham mehmon kelmaydi. Samarqanddan chiqqan choyni damlasangiz, 500 ta mehmon baravar keladi. Qo'rqasizda ishni xulab qo'yasiz. Yelapti irim bor, rus do'stlarimizdan bizga yuqqan, lekin bizda bunaqa irim bo'lmagan. Aytishadiki, qora mushuk o'tsa ko'chada aylanib o'ting, bo'lmagan gap. Men ko'chada ketayotganda 18 ta qora mushuk o'tib ketdi. Paxta ko'rib ketayotgan ekan, futbol ko'rgan. Qo'rqmasdan ishxonaga bordim. Borsam maza, ishxonamiz yonib ketibdi. 3 oy ishlamasdan oylik oldik. Erkaklar, sizlarga bitta irim, ehtiyot bo'linglar. Hurmatli ayollar, sizlar eshitmasanglar bo'ladi. Erkaklar, erkak kishi ko'ylagini teskari kiysa deyishadi. Uyda janjal bo'ladi. Mani o'rtog'im ko'ylagini teskari kiygani uchun xotini boshiga 7 simlik dazmol bilan tushirdi. O'zi mayli dazmol buzildi, 7 sim, hech qatta yo'q. Ezilib ketdim, men bordim, nima bo'ldi? Ha, urdi deydi. Men aytdim, kelin bola, nega urasiz? Bitta ko'ylagini teskari kiyganiga dazmol bilan uradim. Sen, voy, abijon, ko'ylagi bo'lsa mayli deydim. Degan ayollar achtoy ko'ylagini kiyib ketdi juvarma bugun. Rostam, ana bo'yindagi galstugini qarang dedi. Qarasam galstug g'alati. Mana galstugim mana qa. Uniki mana bu yerda bitta galstug bor. Pasroqda galstugi.
1: Hangoma ustalari.
4: Endi sevmaganda ketganing

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Voy vostaka, nima qilganingiz bu?
3: Nima, yarashmayaptimi?
1: Artilgan tuxumga o'xshab qotdi boshingiz.
3: Nimaga?
1: Biram xunu bo'lib ketibsiz.
3: Bo'pti, bo'ldi qilgan. Nima ovqat?
1: Kecha bozorlik qilmadingiz-u, hech qanaqa ovqat yo'q.
3: Ozoshka, hozir senga pul beraman. Sen tez chopib bitta lapsha magi olib kelasan, xo'pmi? 3 minutda tayyor bo'lar ekan.
1: O'zicha lapshayib yotman, yana lapsha magi yegin deysiz, a?
3: Yo'q, senga yegin demayman, menga olib kelgan nomi. Nimaga lapshayib yotibsan o'zi?
1: O'zicha davleniyam ko'tarilyapti, vostaki davleniyam.
3: O'zicha shifokorlikka o'qishim kerak ekan-da. Seni zapchaslaringni ham o'zim tuzatib, yo'q-yo'g'ini to'g'rilab yurardim.
1: Voy, meni g'irt kasalmanga chiqarib qo'ydingiz-u?
3: Nima, sog'mi deng? Agar sog' bo'lganingda-chi, menga turmushga chiqamiding?

0: qayoqqa satrda?
1: Agar chap qo'lingiz qichsa, bu pul kelishidan darak. O'ng qo'lingiz qichsa, bu oshdan darak. Agar ikkala qo'lingiz bir vaqtning o'zida qichsa, bu tekin oshdan darak beradi.

0: Hikmet izlab.
1: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
1: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero, biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir toyda bana şuna gabırıp, halt güldürüp tursam, bir ona han çıktılar deyin.
3: Ha.
2: Astaydıl bir havas bilan chiqib, aynanib ketay bo'lim baxtimga salomat bo'lgin. Umring uzoq olsin. Nevaralarim ham senga o'xshasin. Juda yaxshi ko'rib qoldim-da. Ke og'zingni och bir tavariy qilib qo'y, bir tupurib qo'y deb mehr muhabbat bilan bir tupurdilar deng. Nost tupurish eslardan chiqib qolgan ekan.
3: O'shanda nost chekkanmisiz?
2: O'shanda bir bilganman kayfini 3 soat boshim aylanib kanarlı uyuga borib qolganimni bilmayman.
3: Shuni shunakan, ona holda ba'zan jim bo'lib qolib o'tiraveradi. Bittasi nosni og'ziga yutib tursa, ikkinchisi oldiga kelib, "Nosdan ol, nosdan ol." Oxirgisi, oxirgisi. Siz tuflab tashlab chekishamizdir ush. Ey, sigaret chekasiz-a, ota aka?
2: Ha, endi mana shu sigaret endi chekib turiladi.
3: Chekib turiladi. Sigaret pochkasiga yozib qo'yibdi.
2: Nimadi?
3: Ko'rga hassa qilib.
2: Ha.
3: Sog'liqqa zarar, yo'g'a biz javob bermaymiz deb yozib qo'ygan. Bilasizmi shuni?
2: O'lchashi o'sha yerdan o'qishni bilmayman-da, qarang.
3: Qarang, chekaverasiz.
2: Ha, endi nima qilay, endi o'rganish ekanda.
3: Foydasi bormi?
2: Ha, endi chekishdi ham o'ziga yarasha xosiyatlari bor.
3: Qanaqa?
2: Shu o'zingiz o'tirganingizda birov yaqinlashmaydi, bezovta ham qilmaydi, hayolingizni ham buzmaydi.
3: Sigaret tikidiganmi?
2: Shuna bo'lsa kerak-da.
3: Xo'sh,
2: keyin uyda eshikni qulflab, u yoqda qulflab ham demaysiz, hamma yoqda qochib qo'yib yotaverasiz.
3: Nega?
2: Uyga o'g'ri tushmaydi.
3: Nimaga?
2: Ha, endi kechasidan yo'talib chiqasiz-da.
3: Yo'talsa, o'g'ri ham uyiga suqlamabdi deb kirmas ekan-da. Oxiratda ham foydasi bor ekan sigaret chekkanda, xotam aka.
2: Qanaqa foydasi bor ekan?
3: Mulkarlarga kirib qarasa, qop qora yotibdi sigaret chekadigan odam. Eski o'li ekan deb so'roq qilmay chiqib ketar ekan. Topgan foydasi shu.
0: Hangoma ustalari.

0: O'yin ham tugamadi.
1: Markaz radiosida.
0: Ikki dugona.
2: Nazod, Asazoda.
0: Ikki dugona.
2: Nazod, zumsan, hech qating sinib pacho bo'lmadimi ish qilib?
3: Yo'q, hammasi joyida. Faqat mashina yomon urildi de.
2: Mana mashina so'rayapman. O'zini nima qilib probka joyiga tiqilasan? Haydash yaxshi bilmasang o'rto.
3: Ey, bo'pti, bo'lar ish bo'ldi. Samanga yordam bergan odamni ko'rdingmi o'zi?
2: Ha, ko'rdim. U mandanchi rassa kechirim so'radi.
3: Iya, nimaga sendan kechirim so'raydi?
2: Seni menga qaytarib bergan uchun-da. Agar o'sha bo'lmaganda, yarim soat oldin sendan qutilgan bo'larmidim.
3: Men o'lay desam, sen yarami yangilab olsam, o'rto.
2: Nima qilishim kerak, jonimga tegding-da, Nazo. Sen emas, mashinaning yaralarini yengilash kerak endi. Remontga pul ber, qolganini o'zim qilaman. Ha, aytgancha, tuzatib bo'lganimdan keyin har kuni haydab yurishim uchun ham benzin puli berib turarsan.
3: Bilasanmi, Aslizoda, agar sendagi o'rtodan yana bitta bo'lsa-chi, dushmanimni umuman keragi bo'lmaydi. Tushundingmi?
0: Ikki

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Hayot bitta, ammo uni har kim har xil yashaydi. Rang va ziyo, bo'yoqlardagi mutanosiblik, nozik chizgilar, yer va inson ro'yosi. Bu tasviriy san'at. Chapdast harakatlar, tana erkinligi, iroda va g'alaba, ruhiy quvvat, bu sport. Nafis tovushlar, barmoqlarning dadil harakatlari, samoviy ohanglar, bu musiqa. Ishonchning yo'qolishi, yaqinlaridan uzoqlashish, tana yemirilishi, ruhiy zulmat, bu giyohvandlik. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga, ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit milisaga ishga kiraman deb kelibdi. Ichasizmi? Ozmas. Mumkinmas. Bo'l tashiyman. Chekasizmi? Ozma. Mumkinmas. Tashiyman. Ayollarga qaraysizmi? Qarabama. Qarabama. Ozmas. Mumkinmas. Bo'ldi qaramayman. Joningizni berasizmi kasbingiz uchun? Beraman. O'ylab gapiring. Berasizmi joningizni? Beraman. O'ylab gapir, o'ylab gapiraman. Ichmagandan keyin, chekmagandan keyin, xotinlarga qaramagandan keyin, bunaqa jonni kimga keragi bor, olaveringlar. Ishga olishibdi. Yo'q bo'lib ketibdi, uch oy yo'q. Juda fidoyi bola ekan bu, oyligini olgani ham kelmaydi. Chaqirib olib so'rashibdi. Ha, nimaga oyligingizni olmayapsiz? Oylik ham berasizlarmi? Ha? Man noto'g'ri tushunibman. Nimani noto'g'ri tushundingiz? Man hali pistolet berganinglarga bo'ldi, o'zing bir amallab tirikchiligini qilaverdim. Aytdinglarmi deb tushunibman. Jinoyatchilar bekinyotibdi, boringlar qo'lga olib kelinglar debdi, sherigi bilan jo'natvoribdi. Sherigi bilan ikkalasi pistirmada yotganimiz. Oshna? Ha? Sen bor? Sen birinchi bor. Yo'q, sen bor, birinchi yoshing katta, sen birinchi borgin. Bostirib kirasan ustiga. Yoshing katta, kir. Sen bor? Yo'q, sen bor aka. Nimaga men birinchi boraman? Sen birinchi boravergin? Sanchi? Men qasdingni olaman, xudo xolasi.
3: Hangoma ustalari.
4: Bir kuni hamma ishlarni o'zimcha yig'ishtirdim. Bu bo'lgan gap, o'zimni qizimdan eshitgan gapim. Hamma ishlarni yig'ishtirib, bir oilam bilan o'tiray dedim. O'zim bozorga chiqib, bozorlik qilib keldim. Oshlar tayyor. Soat 6 bo'ldi, qorong'i tushyapti. 7 bo'ldi, 8 bo'ldi. 9 ga yaqinlashganda 7 yasharli qizim yonimga kelib, menga gul tutdi. Yaxshimisiz? Mendan yaxshiroq ekansiz. Rahmat, gulob kelganingizga. Katta qiz bo'ling. Qizim yonimga kelib nima deydi? Dada, bugun bizikida qolasizmi dedi. Bir ichki ishlar xodimlarini safardan bo'shab qaytib kelgani xotiniga aytdi. Yur debdi, bir chet ellarga borib dam olib kelamiz. Mana putyovka deb qo'llariga beribdilar. Yo'lga chiqibdilar, samolyotga chiqibdilar. Endi birinchi marta chet elga chiqayotgan ayol qanaq bo'lishi mumkin? Ko'zlari ham boshqacha bo'ladi. Atrofga qarashi ham boshqacha bo'ladi. Samolyotda o'tiribdi. Akamiz ham shunda ayoli tomonga qarasa, ayoli o'tirganmish. Xayolni parishon. Akamiz ayoliga qarab, "Xotin, hozir nimani xayol qilyapsan?" desa. "Nimani xayol qilyapsan, ayt. Men xayol qilayotgan narsa shuki, qani endi uydagi men sevib chaladigan pianino shu yerda bo'lib qolsa. Kallim bo'lmasa samolyotda pianinoga boraman. Chunki putyovka ustida qolib ketibdi."
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Uff, vostaka, namcha sigara chekurdingiz.
3: Hayot majbur qilarkan, ozosh.
1: To'yimizdan oldin umuman chekmasdingiz-u.
3: To'g'ri.
1: Ichmasdingiz ham.
3: Bu gapim ham to'g'ri.
1: Yarim kechagacha o'rtoqlaringiz bilan sandiraqlab yurmasdingiz ham ko'chama-ko'cha.
3: Ozosh, sandiraqlash u yoqda tursa, 7-dan keyin ko'chaga chiqmasdim-u.
1: Ana ko'rdingizmi, vostaka, oldin umuman kamchiligingiz bo'lmagan.
3: Bu gapim ham to'g'ri ku-ya. Faqat sen bilan bitta kamchiligim bo'lgan.
1: Voy, qanaqa?
3: Shu bir xil paytda har doim emas. Bir xil paytda yolg'on gapirib qo'yardim-da.
1: Nima?

0: Bizni tanlaganlar.
1: Bizni tanlaganlar.
0: Baxtimizga omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Bir beva ayol 6 yashar o'g'li bilan birga yashar, zo'rg'a kun kechirishar edim. Baxtga qarshi ayol betob bo'lib qoldi. Unda na yegulik, na dori-darmon bor. Ona sog'ayguncha hech qayerdan na pul, na ovqat kelishi dargumon. 6 yashar o'g'li onasiga dori va yegulik topgani bozorga borib, biroz tilamchilik qilib, odamlarga zo'r nigohlari bilan yordam berishlarini so'rab yolvorardi. Hech kim unga parvo ham qilmasdi. Ko'z oldidan onajonisining qiynalayotgani ketmas. Nima bo'lsa ham dori va yegulik olib borish uchun avval dorixonaga kirib, onasiga shifokor yozib bergan dorilar ro'yxatini ko'rsatdi. Dorixonachi dorilarni bolakayga tutqazib, pulni berishni so'radi. Bolakayda pul yo'q. Dorilarni quchoqlagancha bor kuchi bilan dorixonadan chiqib, bozor oralab qochdi. Dorixonachi o'g'rini tutinglar deb butun bozorga jar solib uni quvib ketdi. Shu payt yegulik sotib o'tirgan bir amaki bolani tutib oldi. Dorixonachi kelib bolakayni ura ketdi. Haligi amaki esa ularni ajratib bolakaydan nega bunday qilganini so'radi. Bolakay onasi betobligini va unga dori-darmon va yegulik kerakligini, puli yo'qligini aytib, ho'ngrab-ho'ngrab yig'lab yubordi. Shunda sotuvchi amaki qiziga kassadagi pulni va yegulik olib kelishini buyurdi. Dorixonachiga dorini pulni to'lab, yegulikni bolaning qo'liga tutqazib, tez bor onangni oldiga. Yillar o'tib sotuvchi amaki qarib, betob bo'lib qoldi. Qizi esa uni shahar kasalxonasiga olib keldi. Shifokorlar tekshirib, kasali og'ir va jarrohlik amaliyotini tezda o'tkazish kerakligini, pul kerakligini, bularni ertagayoq yetkazib kelish shartligini aytishdi. Qiz bechora uyiga qarindoshlaridan yordam so'rash uchun qaytdi. Ular aytgan pulni topa olmadi. Kechasi bilan Tangriga duo qilib chiqdi. Ertasiga kasalxonaga umid bilan bordi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, otasini operatsiya qilishgan. Otasi u kelganda xush o'ziga kelgandi. Qiz otasining hayotga qaytganini ko'rib xursand bo'ldi, ammo pulni qanday to'lashni, endi nima qilishni bilmasdi. Hamshiralarni chaqirib davolash narxi yozilgan chekni qayerdan olishni so'radi. Hamshira bosh shifokor huzuriga kirishini aytdi. Qiz bosh shifokorni oldiga kirdi va puli yo'q bo'lsa ham qancha sarf xarajat ketganligini so'radi. Shifokor unga to'lov chekini tutqazdi. Qiz chekni qo'rqa-qo'rqa ochib qaradi va ko'zlariga ishonmay yig'lab yubordi. Chekda to'lov allaqachon 30 yil oldin to'langan deb yozilgandi. Bosh shifokor o'sha, ha, o'sha bolakay edi. Onasini hayotini saqlab qolgan insonni unutmagan. Yaxshiligi haqqi hurmatiga yaxshi o'qib, katta shifokor bo'lgandi. Yaxshilik qiladigan insonlarning borligi yaxshi. Shunday fidokor insonlar bor ekan, hayotimiz gullab boradi. Yaxshilarning safi kengaysin.

0: Kech. Shuntaka, ke san bilan bir sherxonlik qilamiz. Nima deding, ha?
1: Yaxshi, faqat biz san bilan bir-birimizga Mavlono deb hurmat bilan murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Men Mavlono Shumiy bo'laman. San Mavlono Mujmal bo'lasan. Qani boshladik bo'lmasam? Qani Mavlono Mujmal, yong'i she'rlaringizdan bo'lsa o'qing.
2: Qulluq Mavlono Shumiy, mana qasida. Yo'q. Muhammad.
1: Bo'ldi, o'qing.
2: Yaxshi. Eshitdim. Mana kelibdi bahor, yigitlar ham cho'llabdi. Qizlar yigitlarga zor, yoxud jiyda gullabdi.
1: Barakalloh, barakalloh, barakalloh. Mavlono Mujmal, juda bir ajoyib she'r o'qidingizmi?
2: Mavlono Shumiy, o'zingizda bo'lsa ham bir aytung.
1: Manim shurim talabalarga oid.
2: Qani, bir eshitaylik-chi?
1: Gumma haqinda.
2: Yaxshi, o'qing, o'qing.
1: Ovqatlarning sarasi gumma, uni yeyish uchun qo'lingni yuvma, to'yguningcha yeber o'rtoq. Axir gumma arzimas summa. Qalay?
2: Juda zo'r. Bay, bay, bay, bay. Qoyil, bu ommaviy yoshlar problemini yozibsiz.
1: Shundoq, shundoq.

0: Gaz radyosunda.
1: Hangoma ustalari.
2: Lekin balani ko'paytirishga biz juda ustamiz. Bolalar, hamma yo'q bolalar bizda. Uni qanaqa katta qilaman buni? Bunga tarbiya berishim kerak, vaqtim yo'q demaydi. Bolalar nima deydi? Birinchisi emaylamasa 200 tug'iladi. 200 yurmasdan 300 tug'iladi. 400 gapirmasa 500 tug'iladi, 600 gapirsa 700 tug'iladi. Ota-onaning vaqti yo'q, hammasi ish bilan ovora, hali bolachalar bir-birini sudrab katta qiladi. Hali yangi tug'ilgani o'tiribdi optodayda qo'lda qovun pochog'i. Qashsha talab arilar kelgan qal qovunga. U ari ham bolaga rahmi kelganda choqmayapti balani. Onani rahmi yo'q, arini rahmi kelyapti. Arilar qo'niga qo'nib, og'ayni o'ynayapti u bola bilan. Lekin choqmayapti, qaray, aqllida. Onasi yuribdi, optoda qolib ketgan. Mana zo'rqa yuradigan hali ukasini oldi kelyapti. Kelib o'shani yoqasi ham tortadi buni. Soyaga qarab, optoda qolib ketdi bu. Soyaga olib kimni tashaydi-da, boshiga tarsda bir uradi. Indamay ketaveradi. Unisi munisini ko'targan, munisini sudragan, qaray, mana shuni haqiqatda qilishadi. Onani vaqti yo'q. O'tirgan bo'lsa ham umuman mehr qolmagan. Mehr ko'p bolali bo'lgandan keyin bolalarga bo'linib ketarkanda. Bu yerda bittasi paqirning suvini o'ynayapti. Bittasi eshakqa minib ketyapti. Bittasi yig'lagan, bittasi baqirgan, baqirib chaqirgan. Ukaga qarasang bo'lmaydi, o'tirishga qarab tur, uning nanini qarab ketdi. Bittasi qarab mana tur. Bittasi bir tizzada uxlab, bittasi bir tizzasiga uxlab qolgan. Bittasi orqasiga opichi uxlab qolgan. O'zi bemalol yuraydi keng qilib sovuqqonlik bilan ip yigirib o'tiribdi. Jun yigiryapti. Gilam to'qish kerak. Haligi zo'rga yuradigan bolachi qizib turgan pechkaga qarab boryapti. Pechkani ushlamadi. Bu ko'rib turibdi o'shani, jon achishmaydi. Borma kuyasan. Hay kuyasan. Borma kuyasan. Ana kuydi. Qarab ham qo'ymaydi. Qo'ling yopishib qoldimi? Hech narsa emas. Hozir opang kelsa aytaman qo'lingni bu yoqqa yulib oladi keyin. Yaxshi bo'ladi. Nechuq? Qatiqdan sut olib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketasan. Qarab ham qo'ymaydi. Bu bolalar bir-birini sudrab katta bo'lishadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Voy asıl Zode. Man bu karupkalada nima? Namun çökotta bu mese?
4: İkide televizör nazo.
3: Nima qilasiz ularni? Shundog'am uyingizda 3ta televizoringiz bor-ku?
4: Qattan bilaman, kecha odam olib keldilar. Nima qilasiz bularni desam, kecha oyining onasi, ya'ni mani qaynonam, bitta televizor bo'lsa umrimni yarmidan kechardim dedilar. O'shanchun bitta emas, naqd 2ta oldim. Biri to'la, qutila qolinglar dedilar.
3: O'rtoq, nima adela qaynonalarini shunchalik yomon ko'rarlarmi?
4: Bilmadim.
3: Buvingiz ish qilib xafa bo'lmadilarmi?
4: Buvim-ku xafa bo'lmadilar, lekin adam xafa bo'ldilar.
3: Nimaga?
4: Chunki buvim ikkita televizorni ko'rib ovora bo'lib shularni olib kelibsiz. Endi shundoq tashlab ketsam bo'lmas. Ikki baravar qilib yashashim kerak dedilar. O'shanga.
1: 2 dugona.

0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ertalabki 8:00 AM yarim tungacha chiroyli ko'rinishga urinishdan ham og'irroq ish yo'q.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: O'sha kuni ayb mendan o'tdi. Bekor bunday qildim. Endi nimadan gapni boshlasammikin, kechirarmikin? Axir sevadi-ku, kechirar.
5: Alo, gapiring.
6: Alo, Nazma. Salom. Bezovta qilmadimmi?
5: Sarvar aka, iltimos, menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
6: Nazma, to'xta.
7: Hoy yigit, guldan oling. Gul har qanday yurakni allalaydi.
6: Xolajon, mana shu hamma gullaringizni bering. Taksi, Yunusobod 10-dahasiga.
8: Mayli, o'tiring.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada moch kichirri qilishyapti.
1: Moch kichirni tayyorladingmi?
2: Ha.
1: Voy, bo'l, tezroq bo'lmaysanmi, tegib olasan.
2: Hozir, hozir.
1: Voy, bo'l, qol.
0: Ulfatlardan biri do'stlariga maqtanib dedi.
1: Bo'llar. Men xotinimni karate to'garagiga berdim.
3: Karatega?
4: Oy, qush. Qalay shug'ullanayaptimi?
1: Ha, shug'ullanayapti. Har kuni treningovkaga boradi, yuguradi, har xil mashqlar bajaradi.
3: Sen-chi? Sen nima qilyapsan?
1: Men-mi? Nima bo'lardi? Men yanada yaxshiroq ovqat tayyorlayapman. Uy yig'ishtirayapman. Kir yuvayapman.

0: radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Hasan Mustafoyev. Shoshilinch topshiriq. Ertalabki yig'ilishga chaqirilganlarning hammasi to'plandi. Korxona bosh muhandisi to'planganlarga bir-bir nazar tashlagach, direktorga qarab dedi: "Hamma kelib bo'ldi, Mixpavlovich." Direktor stol ustidagi taqvimga tikilib, nimanidir o'yladi. Labini tishlab, qovog'ini soldi. Yig'ilganlar unga qarab, favqulodda holat yuz berganligini fahmladi. "O'rtoqlar," deb gap boshladi direktor zahvatuli. "Vaziyat shuni taqozo etmoqdaki, biz qimmatli vaqtimizni bema'ni gaplarga sarflab o'tira olmaymiz. Halokat yuz berdi. Ta'minot bo'limi bir soat ichida suv quvurlarini halokat yuz bergan joyga yetkazib berish kerak. Mexanika sexi kerakli detallarni hozirlashga kirishsin. Boshqa barcha ishlar to'xtatib turilsin. Bosh muhandis bilan bosh mexanik obyektga eng yaxshi elektr payvandchi va chilangarlarni yuborsin. Halokatlarni bartaraf etish bo'yicha umumiy rahbarlikni bosh muhandis zimmasiga yuklayman. Zarurat tug'ilsa, boshqa uchastkalardan ham odam chaqirish mumkin. Barcha mexanizmlarni harakatga keltiring. Ishning borishi haqida har yarim soatda axborot berib turing. Halokat bartaraf etilmaguncha ish joyini tajlab ketish mumkin emas. Endi ishga o'rtoqlar." Mutaxassislar zudlik bilan halokat yuz bergan joyga jo'nab ketishdi. Zahvatulin o'z xonasida qolib, har yarim soatda ishning borishi haqida bosh muhandisdan axborot olib turdi. Soat 16:00 da bosh muhandis halokat bartaraf etilganligini ma'lum qildi. "Yaxshi," dedi Zahvatulin. "Hozir yetib boraman. Odamlar kutib tursin." 5 daqiqadan keyin direktor o'z uyining oldiga yetib keldi. Barcha ishchilar to'planib, boshliqni kutishardi. Zahvatulin bajarilgan ishlarini birma-bir ko'zdan kechirdi. Kranlardan sovuq va issiq suv oqayotganligiga shaxsan ishonch hosil qildi. "Barakalla," dedi u bosh muhandisning yelkasiga qoqib. "Ishchilarning ko'ngli to'q bo'lsin. Ularga direktor fondidan mukofot puli ajratiladi."

0: Adviyalar xonasi.
1: Pardaboy Qulatov. Chalg'isi yo'q murda. Yetinchilikka o'tgan chog'larimiz bo'lsa kerak. Bir guruh bolalar tunda uzoq qishloqda bo'lgan to'ydan katta asfalt yo'lni yoqalab uyga qaytardik. Yo'lda mashinalar siyraklashib qolgan, o'tganiga qiyqirishib qo'l ko'tarsak-da ular to'xtamasdi. Yarim kechada, ayniqsa kissasi teshik bolalarga qanday ahmoq haydovchi to'xtarkan, dedi bolalardan biri. O'sha paytlar qo'lga tushmas qasoskorlar filmi dong taratgandi. Shundanmi, kallamga kelgan fikrdan quvonib ketdim. To'xtatishning iloji topildi, deb ularga nima qilish kerakligini aytdim. Cho'g'likka uch bolalar darhol ishga kirishdi. Uch bola ariqdan o'tib, qurigan xas-xasak topishdi. Kanalning yoqasida motor bilan suv chiqaradigan nasos bor edi. Motorning shovqini chiqmayapti. Demak, u yerda hech kim yo'q o'xshaydi. Eski ko'rpa to'shalgan so'rning yog'ochida moy bosgan qora kombinzon osilib turardi. Bizga aynan shu narsa kerak edi. U yoq bu yog'ini kavlab, bir shisha traktorning moyini topdik. Buni nima qilamiz? Hayron bo'ldi sheriklarim. Bu murdaning qoni vazifasini o'taydi dedim. Shu atrofdagi dala qo'riqchisining boshidagi eski telpakni ham yulib oldik. Kombinzon ichiga tarang qilib, somon, xas-xashak tikdik. Boshini qo'ndirishga ancha ter to'kishga to'g'ri keldi. Telpakning ichini o't o'lan bilan to'lg'izib, po'stloq, pechak bilan o'rab, murdaga biriktirdik. Murdaning chalg'isi bo'lganda yana ham zo'r bo'lardi-da dedim men. Mashinalar ko'rinmagan payt murdani asfaltning chekkasiga yotqizib, boshiga bir shisha moyini qo'ydik. So'ng ariqdan sakrab o'tdikda ko'krakni yerga berib, tutlarning orasidan qarab yotibmiz. Qorong'ida asfaltda haqiqiy murda yotganday dahshatli ko'rinardi. Juda qo'rqib ketyapman. Hozir murda tirilib ketsa, ya derdi bolalardan biri qatirab. Yengil mashinaning chirog'i ko'rindi. Roparamizda Jigulining chiylagan ovozi eshitildi. Mashina bir to'xtadi-yu, Hojiboy Tojiboyev aytganiday, gazni menga bosib jo'nab qoldi. Biz esa bir-birimizning yelkamizdan turtib, ishtonni xo'l qiladigan darajada piqirlab kulardik. Onda-sonda yo'lning ikki tarafidan kelayotgan mashinalar bir to'xtab, g'izlab jo'nab qolardi. Asfaltda oqib yotgan moy chiroqning yorug'ida yaltirab, xuddi qonga o'xshab ko'rinar, o'zimizning ham qarashga yuragimiz betlamasdi. To'ydan qaytayotganlar bo'lsa kerak, yana bir mashina kelib to'xtadi. Ichidan erkak kishi tushib, murdani uzoq kuzata boshladi. Voy bechora, rosa qonga belanibdi-ku. Nomard haydovchi urib yuborib to'xtamay ketganga o'xshaydi dedi. Mashinaning ichidan ayol kishining shang'illagani eshitildi. Qayting orqaga. Dadasi ertaga militsiyaga qatnab garang bo'lasiz. Erkak boshini qashlab, goh oldga, goh murdaga qarab, mashinaga o'tirib jo'nab qoldi. Qancha vaqt o'tganini bilmaymiz. Uzoqdan sirena tovushi eshitildi. Bir payt mashinadan 3-4 dan xodimi tushsa bo'ladimi? Kulgimiz ichda qotib, tovonimizga tushib ketdi. Birozdan so'ng ularning kulgi aralash so'kinishi eshitildi. Bittasi qo'l fonarini olib, har tomonga qaratdi. Kombinzonni oyoq bilan bosib yirtishdi chamas. So'ng chekkaga kuch bilan uloqtirishdi. Has-hashak aralashgan bir uyum latta naq ustimizga kelib tushyapti. Dan xodimlar ketgandan so'ng bizga ham jon kirib, uy-uyimizga juftakni rostladik.

0: Adviyalar xonasi. Muxtor Xudoyqulov. O'tniki o'tga, suvniki suvga.
1: Voydat, shurim qurib qoldi, voy uyim kuydi.
0: Qoq peshinda bodom xollarnikidan chiqqan dod faryod butun mahallani oyoqqa turg'izdi. Hamma o'sha yoqqa yurar ekan, birov rostdan ham uyga o't ketdimikin desa, boshqasi yo'g'a tutun ko'rinmaydi-ku, o'g'ri urgandir deb taxmin qilardi. Yon qo'shnisi Munira kampir bo'lsa, voy Oysaraning tovushi-ku, nevarasini tok-pok urib oldimikin deb ko'kragiga tuflaganicha kalovlanib ichkariga yugurdi. Qo'shnilar hovliga kirishganda ham nima gapligini bilolmay hayron edilar. Uy butun yong'in pong'indan asar yo'q. O'g'ri urdimikin deyilsa, jihozlar ham joy-joyida. Bodomxonning 12 yasharlar chamasidagi o'g'li Odil ham soppasoq. Bir chekkada burnini kavlab turibdi. Faqat Oysara satang oyog'i kuygan tovuqdek pitirlab hovlini u yog'idan bu yog'iga yugurar, sochlarini yulib tinmay dod solar, kimnidir qarg'ardi.
1: Iloyo, iloyo, o'limligingga buyursin. Iloyo, uying kuysin.
0: O qo'shnilarning hay nima gapiga quloq ham solmay yugurganicha omborxonaga kirib, bir quchoq eski tuski ko'tarib chiqdi-da titkilay ketdi. Izlagan narsasini topolmagach, jazavasi tutib eski paypoq bormi, maxsi choriq bormi, bir boshdan shir-shir yirta boshladi. Eski bir kovushni yirtishga kuchi yetmasdan alamidan tishlab tortdi. So'ng birdan uvoz tortib yubordi.
1: Voy dod, endi qanday qilaman? Voy mening 30 ming so'mim yo'qolib ketaveradimi? Voy qizimdan yashirib yig'udim bu pullarni. Voy dod, voy dod, endi nima qilaman?
0: Satangning olayib ketgan ko'zlari nevarasiga tushdi-yu, qo'lidagi eski choriqni unga qarab otdi. Yig'lamsirab turgan bola o'zini arang chetga olib qoldi. Kampir endi butun g'azabini bolaning boshiga socha boshladi.
1: "Oy, marujni yemay tushing, kisisi seni. Ikki qo'llab olib chiqib beribdi-ya. Voy, endi nima qilaman?"
2: "Hoy, Oysara banu, nima qildi sizga? O'zingizni bosing. Qanaqa pul? Qayerga qo'ydingiz? Yaxshilab qarang, turgandir."
0: Qo'shni xotinlar satangni ovchishga tushdilar. Satang tinchiyib vermagach, Munira xola zardasi qaynadi shekilli qattiq-qattiq gapirdi.
2: "Puling o'rgulni tuzuqo joyga qo'ysang bo'lmasmidi? Odamlarga o'xshab, kassaga qo'ygin edi, latta puttaga o'ramay. Kech pastkashliging qomadi-qomadida. Qo'y, bo'lar ish bo'ldi, topilib qolar."
0: Oysara satang bir zum tinchigandek bo'ldi-yu, birdan ko'chaga qarab talpindi.
1: "Yo'q, men boraman boradigan joyga. Yerning tagidan bo'lsa ham topaman pulimni."
0: Qo'shni

0: Qardan basharasini qiyshay etirib kular, dam yig'lardi. U birdaniga qahqaha otdi.
1: Voy,
0: voy, doktor chaqiringlar. Buni ilgari ham shunaqa odati bor edi, dedi qo'rqib ketgan Munira kampir. Pul achchig'i, jon achchig'i. O'zini bir balo qilib qo'ymasin, tez yuguringlar.
1: Buvimlar bozorga ketuvdilar.
2: Buvimlar bozorga ketuvdilar,
0: deya gap boshladi hiqillab Odil.
2: Ko'chadan sharabarach o'tib qoldi. Omborxonada bitta eski mahs turgan ekan. Shuni olib chiqsam, hali kishi yarim so'm berdi. Kinoga bordim. Buvimlar shungurishyaptilar. Ichiga pul solib qo'yishgan ekan.
0: Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli, dedi mahalla oqsoqoli Muhiddin ota. Bo'ying tushmagur. Ayangni to'yma-to'y izg'ib yiqqan pullardan o'marib, eski mahsiga solib qo'ygan. Sen azamat, uni eski tuskuchiga ikki qo'llab olib chiqib beribsan.
1: Mayli,
0: mayli, juda boplabsan. Qo'y yig'lama. Ayang to'yma-to'y yurib tursa, munaqangi pullarni bir pasta top tashlaydi. Kimsan? Bodomxon yallachi bo'lsa, unga pul pisandami? Dedi yana kimdir.
1: O'zi ko'rinmaydi, yana to'y-poyga ketgandir, deb so'radi Muhiddin ota Odildan.
0: Bola ha deganday bosh qimirlatdi. Ana, aytmovdimmi? Qizi yulqush bilan ovora, onasi yashirish bilan, nevarasi bo'lsa sovurish bilan, dedi qo'shnilardan biri.
1: O'tniki o'tga, suvniki suvga deydilar, dedi bosh chayqab Munira xola. Haromdan topilgan pul buyurarmidi? Ay Odiljon, yur.
0: Ayang kelguncha biznikiga.
1: Ay Odiljon, yur.
0: Ayang kelguncha biznikiga. Eshiklaringni bekit. Otarchilik bilan topilgan mollaringni yana o'g'ri urib ketmasin.
3: Uzun quloq gaplarga qaraganda, badroq mahalladagi sarimsoq eski furush to'satdan savdoyi bo'lib qopti. U ham qayerdan eski choriq ko'rsa, ichini titkilab o'zicha xoholar ekan. Doktorlar bu yangi dardning davosini topa olmay juda hayron emish.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, kelinlar qo'zg'aloni. Usta Mahkamning kichik qizi Inobat Mahmadonagina chiqqan. Kelin, ayalari ham, opalari ham undan zirillab turishadi. Shundoq gaplarni topib gapiradiki, naq jon-joningdan o'tib ketadi. Tili chiqqandan beri biron gapni javobsiz qoldirmagan. O'ziga o'xshagan shaddodgina ammasi doimo uning peshonasiga mushlab turib gapiradi. Sen o'lgurga bo'shroq qaynona uchrasa, ajalidan 5 kun oldin o'ldirasan. Inobat o'z kelin ayalari qolib, qo'shni kelinlarni ham turtkilab chiqardi. Inobatning onasi 2-3 sovchini qaytardi. Yoqmaganidan emas, rahmi kelganidan, insof yuzasidan qaytardi. Sovchi bo'lgan xotin halimdek yumshoqni ekan. Inobat uni 2 kunda shaftoli qoq qilib qo'yadi. Ikkinchisi parishtalikkina, har ikki gapning birida o'zim o'rgilay deb turadi. Inobat unga bir shaqillasa, naq bechoraning ko'ngli ketib qoladi ya. Shunday qilib, necha sovchilarga yo'q degan ona o'zlaridan 5 mahalla naridagi 7 og'ayni botirlarning kichigidan kelgan sovchilarga darrov xop deb olib kelgan nonini ushatdi. 7 og'ayni botirlarning onasi butun shaharga tanilgan, kelin zotini bodroq qilib qovuradigan general kampir nomini olgan xotin edi. Unashilgan kunning ertasiga ammasi Inobatning peshonasiga yana mushlab dedi. Endi o'lding. Qaynonang triklayin yeb qo'yadi. Inobat uni pisand qilmadi. Menimi? Ovora bo'ladi. Ignaning teshigidan o'tkazib yuboraman, ha? Xullas, unisi u dedi, bunisi bu dedi. To'y bo'ldi. Inobat jindekkina pardoz bilan oydekkina kelin bo'ldi. Ayniqsa to'yning ertasiga gul-gul ochilib ketdi. Shaharga doston bo'lgan to'y ham tugadi. 6 ovsun 3 kun idish tovoqlarni qatron qilishdi. Dasturxon sochiqlarini qaynatib yuvib, dorga yoyishdi. Qaynona ishga aralashmay, ayvonda tasbih o'g'irib, kelinlarning ishlariga qarab o'tirardi. O'rtancha kelin tez-tez uning oldiga borib, orqasidagi yostiqni to'g'rilab, choyni yangilab berardi. Inobat ular oldida bekorga turishga xijolat bo'lib, nardan beri ovsinlarga qarashardi. O'rtancha kelin choy damlab ayvonga, kampir oldiga ketdi. Inobatning yonida cho'nqayib o'tirgan kichik ovsin sekin turtdi. "Ko'ryapsizmi? Shpion o'lgurni. Shunga ehtiyot bo'ling, ha. Shum kampirning agenti u." Inobat piqetib kulib yubordi. "Ha, kulmang, aylanay, kulmang. Kulmang, ovsin, boshingizga tushganda bilasiz." Bir hafta o'tmayoq bu uydagi sir asror Inobatga oynadek ravshan bo'ldi qo'ydi. Inobat 7-chi kelin bo'lib tushgan edi. Kampir 7 o'g'il ko'rgan, 7 o'g'ini ham o'qitib oyoqqa turg'izgan. O'g'illar ona izmidan bir qadam chiqishmasdi. Topgan tutganlarini ona qo'lga tutqazishardi. 7 o'g'il, 7 kelin bir qozondan ovqat yeyishar, bironta kelin o'zcha qozon osolmasdi. Kampir ro'zg'arxonaning kalitini nimchasining tugmasiga bog'lab olgan, kechqurun masalliqlarni olib borib qozon bir marta qaynaguncha oshxonadan chiqmasdi. Kampir u yoq bu yoqqa ketganda bu ishlarni faqat o'rtancha keliniga ishonardi. O'shanda ham kalit o'zida qolar, masalliqni bitta qog'oz paketga solib berardi. Albatta kampir kelinlarni ro'zg'ordan siqmasdi. Ammo rejani buzmay, masalliqni isrof qilmay ish tutardi. Kechqurun o'rtaga ovqat qo'yilganda, agar ortib qolgudek bo'lsa, javrab ketardi. To oxirigacha yeyilmasa, zo'rlab yedirardi. Juda bo'lmay qolganda, o'zi pishillab yeb qo'yardi. Kelinlarning hammasi ishlashardi. Ertalab nonushtaga fotiha o'qilgandan keyin kampir ichkaridan hamyonini olib chiqib, kelinlarga 50 tiyindan, o'g'illarga 1 so'mdan qo'yadi. Maktabga boradigan nevaralarga 10 tiyindan beradi. Keyin hamyonini yana olib kirib ketadi. Har oyning 15-da o'g'illar, kelinlar birin-ketin kelib, maoshlarini uning oldiga qo'yishadi. Kampir shoshmay sanab olaveradi. 15 kunlik maosh 1000 so'mga yetmasa, qovog'i osilib ketardi. Kampirning yana bir odati bor. U kechqurun kelinlar, o'g'illar uy-uylarga kirib ketganlarda hammasining uyi ostonasida g'imirsib yurardi. Qaysi birisining tuflisi yirtilgan yo tag charmi yedirilgan bo'lsa, yig'ib oladi. Ertasiga ular ishdan qaytguncha guzardagi ustaga bir xalta qilib olib chiqib, butlab olib keladi. Xullasi, bu uyda kampir marshaldek edi. Ipdan ignasigacha uning nazarida edi. 7 oila kechqurun kampirning ayvoniga to'planishadi. Chunki shu 7 oila uchun bitta televizor bor edi. Hamma baravar ko'radi. Kampir esnadi deguncha o'rtancha kelin darrov turib o'chiradi. Kino, kinoligicha, konsert, konsertligicha qoladi. Ovsinlar bitta shu kampirdan, bitta shu o'rtancha ovsindan qo'rqishadi. Ro'zg'orda nimayki achchiqlik bo'lsa, shu o'rtancha kelin sababchi. U kechalari mahsichan yurib, ovsinlarning derazasiga quloq soladi. Nima qilishyapti? Nima deyishyapti? Darrov kampirga yetkazadi. Kechasi aytilgan gap ertalab tong otmay kampirning og'zidan chiqadi. Xullasi, bu uy o'z podshosi, o'z vaziri bor kichkinagina mamlakatga o'xshardi. Bu mamlakatning o'z qonunlari, o'z tartiblari bor edi. Inobat avvaliga kelinchak gashti bilan bu narsalarga uncha parvo qilmadi. O'rtancha ovsini yangi kelin deb uni unchalik qutqulamadi. Oradan biron oylar o'tib, Inobatning ham nuqsonlari chiqib qoldi. Ertalab nonushta paytida kampir Inobat uzatgan piyoladagi choyni hovliga sepib tashladi. Ko'ngli qora odamning qo'ldan choy ichmayman. Inobat hayron bo'ldi. O'rtancha ovsin boshqa choy quyib, sal oldinga engashib choy uzatgan qo'lning yengini chap qo'lning jimjilog'i bilan ilib turib uzatdi. Kampir oldi. Inobat ham choyni hovliga sepib, shart-shurt yurib uyga kirib ketdi. Orqasidan eri kirmoqchi bo'lib qo'zg'alganida, kampir bir xumrayishi bilanoq cho'kkancha joyida qoldi. Kichik ovsin ham to'lib turgan ekan. Kampir jiyaninikiga ketgan kuni Inobatning derazasini chertdi. Ikkovi ayvon supurib yurgan o'rtancha ovsin eshitmasin deb pichirlashib nimalarnidir gaplashishdi. Kampirning bir ta'zirini berib qo'ymasak bo'lmaydi. Juda ham boshimizga chiqib ketyapti. O'g'illari onasidan gapirsang, tomga sakrashadi. O'rtancha ovsin ayvonni supurib bo'lib, savat ko'tarib ko'chaga chiqib ketishi bilan qolgan 6 ovsin supaga chiqishdi. Pichir-pichir qilib uzoq gaplashdi. O'rtancha ovsin kelishi bilan hammasi taraqaylaganicha uy-uylariga kirib ketishdi. Inobatning bitta o'zi hovlida qoldi. Menga qarang, siz yangi odamsiz. Bu ig'vogarlarning gapiga uchmang. Mening gapimga kirsangiz, olam guliston bo'ladi. Ha? Tunov kuni oyim uzatgan choyingizni nega sepib yuborganlarini bilasizmi? Yo'q, dedi Inobat, bilishga qiziqib. Choyni chap qo'l bilan uzatdingiz. Ko'ngli qora odam choyni chap qo'lda uzatadi. Ha? Inobatning ensasi qotdi. Obo, shu ham gap bo'ldimi? Nima, men onasiga tekkanmanmi, bolasigami? Aytib qo'ying, izzati bilan bolalarni duo qilib o'tirsin, bo'lmasam men sarobkadan o'tkazib yuboraman. Ovsini qoshlarini kerdi. Ha, tilingiz bor ekan-ku. Oyimning achchiq gaplardan ikkitasini eshitsangiz, esingiz joyiga kelib qoladi, ha? Bilib qo'ying, bu uyda shu kampirning aytgani aytgan, degani degan. Shu gapdan keyin kampir Inobatga uncha ro'y-xush bermay qo'ydi. Ammo 6 ovsin har kuni pichirlashib, nimanidir maslahat qilishardi. Ularning nima to'g'risida gaplashganlari dam olish kuni ertalab ma'lum bo'ldi. Kampir ertalab tahorat olish uchun turganda ayvondagi katta stol ustiga qizil alvon yozilgan. Kelinlar, o'g'illar stol atrofida jingina o'tirishardi. Kampir to tahorat olguncha qo'yib berishdi. Keyin namozini o'qib olishi bilan Inobat uni chaqirdi. Oyijon, qani bu yoqqa? Ha, nima balo bo'ldi? Bu uy uymi, idorami? Nima, majlis qilyapsizlarmi? Inobatning kichik ovsini piching qildi. Ha, majlis emas. Sud, oyijon, sud, kela qoling. Kampir nimalardir deb javrab nari ketayotgan edi. Katta kelin dedi. Agar kelmasangiz, orqadan hukm chiqazib yuboramiz, ha? Kampir qiziqchilik qilishyapti degan o'y bilan ayvon dahaniga kelib o'tirdi. Inobat o'rnidan turdi. Sud majlisi ochiq. Ko'riladigan masala bitta. 7 kelinning qaynonasi ustidan bergan shikoyat arizasini ko'rib chiqish va jinoyat qonunining tegishli moddasiga binoan qaynona ustidan hukm chiqazish. Qo'shimcha gaplaring yo'qmi? Ha, birinchi gapni katta kelindan eshitamiz. Jabrlanuvchi, turing o'rningizdan ayting. Katta kelin qo'rqibsa o'rnidan turdi. Qaynonasining ko'ziga qarashga yuragi betlamay gapira boshladi. Shu kishining qo'llariga kelganimga 14 yil bo'ldi. Shu 14 yil ichida o'z uyim emas, birovnikida kvartirant bo'lib o'tirganda yashayapman. Erim o'lgudek latta. Uy ro'zg'or qilib biron kun yayraganim yo'q. Xudoga roz, sizlarga yolg'on. Shu hovli ulgurdagi uzumdan 14 yil mobaynida bir shingilgina uzum o'z qo'lim bilan uzmaganman. Qolgan gapni o'zlaring bilib olaveringlar. Katta kelin o'tirib ikkinchisi turtdi. Artistning qizsan, onang sahnaga jodugar bo'lib chiqqan. Sen ham jodugarsan. Ko'rpachamda o'tirma, piyolamda choy ichma. Jodu qilib qo'yasan deb ko'z ochirmaydilar. 7 yil oldin bir tumov bo'lgan edim. O'shandan beri otim manqa. Kampir hezlanib o'rnidan turayotganida inobat keskin qilib o'tiring dedi. Kampir qo'rqibmi, hayratdanmi, yo g'azabdanmi o'tirib qoldi. O'rtanchi kelin o'rnidan turib boshqalarning gapini yolg'onga chiqardi. Ana bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Shu kishi bor, ro'zg'orimiz bo'ldi. Ko'nglimiz to'q. Arizaga men qo'l qo'ymaganman, dedi. Boshqalar uni talab tashlashdi. Siz oyimning agentisiz, ha? Shpion. Doim bizning ustimizdan material berasiz. Oyimga protez tish qildirib berib, pinjlarga kirib olgansiz. Sizga kim qo'yibdi gapirishni? Kampir o'rnidan turib ketdi. O'g'illarga baqirdi. Qanaqa erkaklar? Xotinlaringa meni talatib qo'yib, tomosha qilyapsanlarmi, ha? O'g'illari piq-piq kulib yerga qarashdi. Inobat qog'ozni qo'lga oldi. Quloq solinglar, hukmni o'qiyman. Agar qaynonamiz ro'zg'orxonaning kalitini bizga bersa, ro'zg'orimizni bo'lak qilib bersa, maoshimizga qo'l tekkizmasa, shu uyda yashaymiz. Agar shartimizga ko'nmasalar, uydan ko'chib ketamiz. Ishxonamizdan hammamizga seksa beryapti. Shartimizga rozimisiz? Asla, dedi kampir va o'rnidan turdi-da qo'l siltab uyga kirib ketdi. Hamma og'zini ochgancha orqasidan qarab qoldi. Endi nima qilamiz degandek bir-biriga qarashdi. Inobat ovozini baland ko'tarib, uyga kirib ketgan kampir eshitadigan qilib gapira boshladi. Agar shartimizga ko'nsalar, har oyga hammamiz 5 so'mdan, ya'ni 7 o'g'il, 7 kelin 5 so'mdan 75 so'm berib turamiz. Yeb, ichish, kiyim kechak bunga kirmaydi. Lozmandalar ham gardanimizda. Kampir ovozing qursin deganday qilib eshikni qarsillatib yopib qo'ydi. Shuncha gap ta'sir qilmagandan bo'shashib qolgan kelinlar yer ostidan yana bir-birlarga qarab olishdi. Inobat ularga imlab qo'ydi. Yana baland ovoz bilan dedi. Hukm qat'iy, shikoyat uchun 1 soat vaqt beriladi. 1 soat vaqt o'tishi bilan guzarga chiqib hamma bittadan gurzavoy mashina olib keladi. Chilonzorga ko'chish boshlanadi. Tarqalishlaring mumkin. Eshik g'iqillab asta ochildi. Kampirning boshi ko'rindi. Hazilam, evi bilan-da, qiliqlaring qursin. Hazil emas, chin gap. 1 soat ichida javob kutamiz. Kampir asta kelib joyiga o'tirdi. Xo'sh, nima qilgin deysanlar? Erkinlik bering. Kelinlaringizni oldi 3 bolali bo'ldi. O'zi ro'zg'or qilsin. Siz izzat bilan 7 kelin pishirgan 7 qil ovqatni tanlab, eng shirinini yeb, maza qilib yuring. Bir kunda 7 ta qozonni qaynatmoqchimisizlar? Albatta. Hamma o'zi xohlagan oshni yedi. Kampir po'ng'illadi. Shuncha yildan beri til jag'i chiqmagan kelinlarimni sen yo'ldan urding. O'g'limni ham buzding, dedi Inobatga o'qrayib qarab. Ko'nasizmi yo'qmi? Dedi kampir sal bo'shashganini bilgan Inobat qizigan gapni sovutmay. Kampirning ham chapaqay jahli chiqdi. Ko'chalaring ko'chib ketaverlaring. Hamma uyga kvartirant qo'yaman. Hammangni sudga berib nafaqa undiraman. Inobat stolni shapillatdi. Bo'pti. 5 minut vaqt qoldi. Guzarga mashina olib kelishga bittanglar chiqinglar. 7 ta mashinada ko'chamiz. Kampirning ko'zlari alang-jalang bo'lib qoldi. U biron gap aytguncha katta kelin ko'cha eshigi oldiga yetib qolgan edi. To'xta, to'xta. Shoshma, shoshma, shoshma. Kampir shunday dedi-yu, shoshib uyga kirib ketdi. Sal o'tmay qaytib chiqib, kalitni hovliga uloqtirdi. Qollaring, menga desa 10 ta qozon qaynatmaysanlarmi? Bitta qornimga menga nima zarur, ha, nima zarur? Bilganlaringni qillaring. Inobat yana bosib tushdi. Kelinlar, o'g'illaringiz cho't qoqib hisoblab chiqdik. Bergan pullarimizdan 16 ming so'm yig'ilgan. Shuni bo'lib berasiz. Berib bo'pman. Bir tiyin ham pul yo'q. O'limligimga yiqqanimni nega berar ekanman, ha? Kelinlar baravarga chuvillashdi. Mayli, mayli, mayli. Ha, bermay qo'ya qolsinlar. Bu yog'iga tegmasalar bo'lgani. Kampir pul yoniga qolganiga shukr qilib indamay o'tiraverdi. O'sha kuni tush paytida 7 o'g'il hovlining 7 joyiga o'choq qurishdi. Kechqurun 7 ta qozon baravarga qaynadi. Kampirning obro'si izzati oshib ketdi. 7 kelin 7 yo'lan. Oyi, osh pishdi. Keling, oyi, cho'zma lag'mon qildim. Bu yoqqa keling, degan muloyim tovushlar chiqib qoldi. Kampir jahl bilan bittasining ham oldiga bormadi. To kampir namoz asrini o'qib bo'lguncha ayvondagi xontaxta usti ovqatga to'lib ketdi. Lag'mon, palov, shovla, mastava, yana mastava, chuvara, qovurmalar qator terilib tashlangan edi. Kampir hammasidan oz-oz yeb ichdi-da, kichigim pazanda ekan deb qo'ydi. Kampir izzatga botdi. Kelinlarning biri o'rnini solib bergan, biri choy damlab kelgan, biri kavushini artib qo'ygan, bir qog'ozi ochilmagan atir sovun qo'yib ketgan kenja kelini bir chinnini to'latib tarus suvini ko'tarib ketdi. Bu ham yetmagandek, kapron duracha olib kelib yelkasiga tashladi. Kechasi to'ng'ib yotsangiz shamollamaysiz oyijon. Kampir hali ham astoydil jahlidan tushmagandi. Yostiqqa bosh qo'yib, ko'z yumushi bilan birdan insofga keldi. O'zimni o'zim qiynab yurgan ekanman. Menga nima zarur ekani? Bilganini qilishsin. Kampir shunday xayollar bilan uxlab qoldi. U kelin ko'rgan yillardan beri birinchi marta betashvish uxlashi edi. Katta kelin oyimning ko'zlariga chiroq tushmasin, uyqulari buziladi deb chiroqni o'chirib ketdi. O'rtancha kelin oiladagi yangi odatga ko'nika olmay, kechasi dovdirab hovliga chiqdi. Ovsinlarning derazalariga bir-bir quloq solib kirib ketdi. Ertalab kampirning quloqiga shivirlayotgan edi, kampir uni siltab tashladi. "Bolam, bu odatingni tashla. Seni ham shpionlikdan bo'shatdim. Ha, bo'shatdim." Bu gapni hamma kelinlar eshitishdi. Xaholab kulib yuborishdi. 15 yil mobaynida bu hovlida birinchi marotaba 7 ta samovar barobar qaynardi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov. Said Ahmad safarda. Xudo urgan bir tanqidchi bo'lardi. Shunaqangi zo'r ediki, o'zbek adabiyotida hammaga yoqqan asar paydo bo'lishi bilan changini chiqarib do'pposlardi. Agar mahalliy matbuotda uning fosh qiluvchi maqolalarga joy berishmasa, Moskva gazetalarida urib chiqaradi. Yana bir odati, hazil, haj, yumor deganini ko'chasidan o'tmagan uchunmi, yerga yotqizib qo'yib bir hafta qitqilasangiz ham o'shshayib turaverar, kulguga toqati yo'q edi. Xullas, kunlardan birida nahorga oshga boradigan bo'ldik. Said Ahmad akaga men shopirlik qildim. Buni qarang, mehmonlar shu tartibda o'tirib qoldiki, Said Ahmad aka bilan boyagi zo'r tanqidchi bir lagandan oshiydigan bo'ldi. Menga qaranglar, dedi Said Ahmad aka ovozini baralla qo'yib. Hech zamonda it bilan mushuk bir tovoqdan ovqat yeganini ko'rganmisizlar? Ko'rmagan bo'lsalaring, endi ko'rasizlar. Xuddi shuni kutib turgandek osh tortildi. Ikkovlarining o'rtasiga lagan keltirib qo'yishdi. Tanqidchi alang-jalang bo'lib qoldi. Qoshiq yo'q ekan. Qashiq bormi? Dedi tanqidchi bo'ynini cho'zib. Qashiqni nima qilasan? Dedi Said Ahmad aka. Hamma qo'li bilan olyapti. Sen ham oshalab yeyaverdi. Yo, qo'lingni yuvmaganmisan? Yo'q, dedi tanqidchi. Qashiq bilan yesa sterilni bo'ladi. Ay bolam, dedi Said Ahmad aka choy tashib yurgan yigitchaga. Mana shu akanga bitta qoshiq topib kel, cho'mich bo'lsa ham mayli. Qoshiq kelib, tanqidchi 3-4 luqma yegunicha Said Ahmad aka sabr qilib turdi. Keyin so'radi. Halay, zo'r, dedi tanqidchi qo'ldirab. Bilasanmi, dedi Said Ahmad aka salmoqlab. Sen osh yeyotgan qoshiq necha kishining og'ziga necha marta kirib chiqqanini bilmayman-u. Mening qo'lim o'zimdan boshqa hech kimning og'ziga kirmagan. Olaver, sterilni, olaver.

0: Adviyeler kütüphanesi.
1: Zoyir Ziyo. Aravacha. Optimdan ko'tara olib, Roznitsada maydalab o'tiradigan savdogarga qo'ling o'rgulgur bitta dastyor aravacha bo'lmasa, chatoq chatoq. Cho'loqqa aylanib qolar ekan odam. Topdingiz, xuddi o'sha ichiga churvaqalarni o'tkazib, orqasidan itarib yuradigan edan. Topdingiz. Yig'ma kravatga o'xshab, xohlagan paytingizda yig'ib, yelkangizga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Juda pishiq. Aha, juda pishiq. To'ppa to'g'ri, katak-katak nusxali. Kaminada ham duppa durustgina ikki g'ildiragi rezinali. Pishiq puxta, o'tirg'ichi naq kenguruning xaltasidan keladigan aravachasi bo'lguvchi edi. Unga juda suyanib qolgan ekanman. Og'rimni yengil, uzog'imni yaqin qilardi-da bu yaqish. Yaxshi yomon kunlarda u bilan ora-chora hasratlashib, goh-gohida erkalab, sissirab ham qo'yardim. Ammo lekin u yelkalarimni, oyoq-qo'llarimni qishdan olib, yozga o'tkazib qo'yuvdi-yu, ammo qay bir kuni qurmag'urni shundoqqina kipriklarim orasidan urib ketishdi-ya, suv olishlar. Men esa qolaverdim ikki tizzamning ko'zini mushtlab. Bironta pianista o'margan, deya bashorat qilishdi. Yon derimda savdo qiluvchi ham kasabalar. Bilasiz-ku, ular yarimta kerak bo'lib qolganida devni ham ko'tarib urushadi. Gadoning dushmani gadodir, deb kimdir paylasuplik qilayotganda atrofdagilari darrov og'iz yurishdi. Hoy, uyoq-buyoqqa qarab gapiring. Bu yerga bir-birimizning ko'zimizni cho'qigani yig'ilmaganmiz-ku. Bekorchiga gugurt bersang, bir pasta qal'a qurib tashlar ekan. Bozorchilar ham astoydil detektivga aylanib ketishmoqchi edi. Ramda jun paypoq sotib o'tiradigan Hasan aka mavzuga deyarli nuqta qo'ydi. Shunga ham ota go'ri qoziqxonami uka, yangisini oling qo'ying. Xuddi enasini yo'qotib qo'ygan boladay didiyo qilasiz ha? Tutqichlari tilladanmasmidi ishqilib? Yo yangi aravachaga pul yig'ib beraylikmi? Hay erkak kishimisiz o'zi? Men bir nima deyapmanmi? Sizdan bir so'm so'rayapmanmi? Hey, paypog'ingizni sotsangizchi? Tovba. Bu yerda bir nima yo'qotib ham bo'lmaydi-ya. Baloga qolasan. Sumkaning kattaligi zo'r, ammo uni ko'tarishchi. Ayniqsa menga o'xshagan temir tersak ko'tarib yuradigan tijoratchiga qiyin. Har kuni bila turib yelkasini ezadi. Yana bir tarafi, odamga figura ham kerak. Ana shunaqa paytda dastyor aravachamning qadri o'tadi-da. U bo'lganda-yu, toppa to'g'ri Tezakop bozoriga yo'l oldim. Oho, Tezakop tomi bosib qolgan xonadonlardan tashib chiqilgan uy anjomlari xirmoniga o'xshaydi. Xaridor, misoli kuni kecha boshpanasiz qolgan jabrdiydalar. Asalariga o'xshab, hali u yoqqa qo'nadi, hali bu yoqqa. Mahsulot buyum deganlari uyum-uyum. Hozirgina yuk mashinasining bortidan duv etib to'kilgan shag'alday qalash yotibdi. O'rischasiga aytganda, tisiche milache, sal eskirgan, sal mundayroq. Lokigin yog' surtsangiz dekollab ketadigan tovarlar ham bor. Toshbaqaning kosasiday baquvat, mol egasiga o'xshamasa harom oladi deganlardek, ba'zan mahsulot bilan egasi o'rtasidagi farqni yo'qotib qo'yasiz. Bir xil darvoqa. U yer bu yerda qutisi ochilmagan mollardan ham bor. Pat prilavka emas, shundoqqini yerga to'shab qo'yilgan, suv qog'oz ustiga ehtiyotlab turg'izib qo'yishgan. Xullas, o'shna, nima qadir o'zsan, deb qo'qqisdan luqma tashlab qoldi yuzi cho'zinchoq bo'ychan bir yigit. Aravacha kerak. Detski kalaska bo'lardi-yu. Ixcham, shunaqasidan qidirvonman, dedim erinibgina. Nima bormidi? U eski tuski velosipedlarning taqir-tuqur orasida pusib yotgan bir aravachaga ishora qildi. Qalay, bo'ladimi? Rosta xo'rligim keldi. Kuni kecha maktabda o'quvchi bolalarim ustoz deydigan, hamkasaba o'qituvchilar esa sizlab murojaat qiladigan mendek o'qimishli domla odamga yo'q. Naynovning sensirayotganiga g'ashim kelib turgan bo'lsa ham, sir boy bermay irkit aravachasini ko'zdan kechira boshladim. Mana aytganda bo'ladi-yu, aynan aravacham nusxasidan ekan. Rezina g'ildirakli, o'qi pachibnikli, xaltasi ham charm pishiq. Faqat juda xarob qilib yuboribdi. Ko'mir tashiganmi? Balchiqmi? Eshak loydan o'tguncha azizda. Necha so'm? Dedim o'zimni beparvo ko'rsatishga urinib. 700. Dedi ko'k nohot ko'zlarini dumaloqlatib. 500 ga berasanmi? Dedim men ham to'g'ridan to'g'ri sensirab. Bo'lmaydi, dedi u astoydil bosh chayqab. Ana boshqalarni qara qimmat. Bunaqa arzon aravachani bozorni 7 marta aylanib chiqsang ham topa olmaysan. Vaqtim yo'q. Bo'l, bersang ber. Bo'lmasa, dedim ketmoqqa chog'langanda. Voy, buni gapini qaranglar. Hech kim so'ramayotganmish, dedi u atrofdagilarga eshittirib. Bir emas, ikkita klient yuribdi. 650 so'mga bermadim. Xaridori topilsa, 1000 so'mga sotaman. Bilding? Так что, ensam qotib bir so'z demay nari ketdim. Yarim soat, bir soatchalar yurdim. Turtinib, surtinib, aksiga olib, aravachaning durustrog'i ham uchramadi. Mundoyroqlarning ham narxlari do'konniki bilan barobar. Hamma ayb o'zimda. Boya ko'rganimni ko'zni chirt yumib sotib olaverishim kerak edi. Nima qilardim savdolashib? Shu uchoqqacha sotilib ham bo'lgandir. Bu narxga uni so'qir odam ham indamay xarid qiladi. Shuncha qidirishlarim besamar ketdi. Ani endi o'sha naynov ham yo'q, aravacha ham. Attay, ignaday yo'qoldi-ya. Har o'zim qo'ltig'imdan tushib, bo'shashib qaytayotganimda ko'zlarimdan uchqun chiqib ketganday bo'ldi. Xayriyati, bormisan aravacha? Peshonamdan o'rgilay. Haliga aravacha yer chizib turgan bolakayday bir chekkada mung'ayib turibdi. Tepasida esa o'sha nohot ko'zlari olma kesak terayotgan naynov yigit poholga o'xshagan sochlarini zo'r berib tarayapti. Berasanmi? Dedim yana tepasiga kela solib, avzoyimni o'zgartirmagan holda. Juda qaysar ekansan-da o'ziyam.
2: O'sha narx, o'sha gap. 700 so'm, dedi u endi bemalol qo'llarini qovushtirib olib.
1: Kami yo'q. Ko'p ham tixirlik qilavermay, shu yigitga berib yubora qol, deb tortishuvimizga qo'shildi yosh kattaroq kishi.
3: Savob ham kerak. Boya o'zi bitta pensioner kampir so'raganda berib yuborishing kerak edi. Duolarding, bolam.
2: 500 so'mga berib yuborsam, menga nima qoladi? Qovunning pochog'imi?
1: Ana o'sha 500 so'mga 100 so'm qo'shib bera qoling, uka. Mayli, shu bolaning ham tirikchiligi bor. 1 so'm ham qo'sha olmayman. Yomon narx qilayotganim yo'g'u, dedim shartda. Kech bo'lmasa 60 so'm qo'sh, dedi birdan yorilib qoldi naynovning o'zi. 4 ta somsa olaman, qorin och.
2: 550 beraman, tamom va salom.
1: Cho'ntakdan pulni chiqarishim bilan naynov yigit shashdan tushdi.
2: Bo'pti, dedi.
1: Buyursin. Axir aravacha qo'lga kiritildi. Suv tekinga uyga kela solib, aravachani toychoqday cho'miltirib tursam, bolalarning onasi gap qotib qoldi.
4: Xayriyati, dadasi, aravachangiz topilibdi.
1: Nimalar deyapsan, xotin? Gapim bo'g'zimda qoldi.
4: Ne ko'z bilan ko'rayki, oldimda hozirgina loy balchiqdan forig' bo'lgan qadirdon aravacham yal-yal tovlanib turardi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.